0: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
1: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
1: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu željeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
1: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
1: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika i u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
1: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Trkalj.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program.

0: Dizer, emisija za djecu i mlade.
1: Pozdrav, dragi slušatelji, još jednom s Valova Radio Centra Studija Poreč. U emisiji Bizer danas ćemo govoriti o sportu. Sportu za najmlađe, zapravo, evo, i sami znate. I koji idete u školu i koji ne idete, počela je škola. S radom su počele i sportske udruge koje se, evo, također bave najmlađim naraštajima, dakle, sa djecom. Stoga danas ćemo baš razgovarati o tome kako odabrati sport, koji sport, za koga i na koji način krenuti u sportske aktivnosti djece. Sa nama je glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča, Zoran Jendršić. Dobrodošli.
2: Dobrodošao. Pozdrav slušalcima Radio Centra.
1: I naravno da sada kada je ovo vrijeme, još je ljeto, još se može baviti, dakle, aktivnostima na vodi. Na sreću, klima tako je povoljna. Međutim, idemo, dakle, sa sportskim klubovima i udrugama kojih u Poreču ima zaista puno. Svi sportovi gotovo su obuhvaćeni. Možda imate sad taj broj, je vrlo interesantno.
2: Pa je, evo ga, imamo, znači, imamo 55 udruga, od čega je 53 sportska kluba, te udrugu kineziologa i Bočarski savez grada Poreča.
1: Dakle, sada je vrijeme da se odabiru sportovi za djecu. Reci nam nešto o to.
2: Pa evo ga, reći ću, to je, kažemo, jedno od velikih pitanja za mlade roditelje, naročito oni koji imaju djecu koje su stare otprilike 4, 5, 6 godina, pa i oni od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Koji sport odabrati, na šta se odlučiti, jer u principu, nažalost, ona osnovna stvar što je najvažnija svakom djetetu, to je slobodna igra, je postalo nešto, neću reći nepoznanica za većinu djece, ali to više nije ono što bi trebalo biti. Zato se dijete kroz igru i socijalizira i uči one osnove pokrete od hodanja, od trčanja, od padanja, praktički možemo reći samostalnom i u svom društvu. Tako da, evo ga, danas roditelji prvenstveno to traže kroz organizirani sport, kroz organizirane sportske škole i aktivnosti. Pa ono što je najbitnije, trebamo primarno pratiti djetetov motorički, socijalni i kognitivni razvoj. To je ono u principu na što se treba obratiti pažnja. A to je u principu, kao što sam već rekao, najbitnije i najlakše razviti kroz slobodnu igru, dok neka rana specijalizacija, znači upisivati dijete sa 4-5 godina ili 6, to je isto još po meni dosta rano, na neke konkretne sportove, pod navodnicima, što znači konkretan, to je znači rukomet, nogomet, odbojka, ti loptački sportovi gdje se rade već neke specijalizacije. Ja mislim da nije dobro, jer dolazi do brzog zasićenja djeteta, gdje treneri traže neka puno ponavljanja, nema raznolikost, preveliku vježbi i dijete će se otprilike sa nekim takvim sportovima u principu odbiti od bavljenja sportom. Tu su najbolje u principu neke univerzalne sportske škole i igraonice gdje će dijete proći kroz sve osnovne aktivnosti. Tu mislim sad na ovo je najmlađu djecu otprilike od 4, 5 do 6 godine života. Zatim odličan, govorim sad o onim sportovima koje imamo u Poreču, imamo sportsku školu ritmičke gimnastike, imamo u judo klubu, imamo isto jednu lijepu sportsku školu koja se bavi onim najmlađima, a isto tako bi preporučio i atletiku. A ako ste primijetili, to su u principu oni osnovni sportovi gdje prolazimo kroz sva bazična osnovna kretanja.
1: Kako sam razumio, dakle, za ove, pa ja ću reći pod navodnicima, teže sportove, specijalizirane kao što je rukomet, nogomet, dijete bi trebalo doći uvježbano?
2: Točno, u principu idealno bi bilo da dijete prođe prvo te osnovne bazične sportove, znači osnovna kretanja gdje će proći, gdje će naučiti trčati, padati, neke osnovne gimnastičke elemente, kolut napred, kolut nazad, neke povaljke, valjanja, koordinaciju, što je jako bitno, a tek nakon toga bi je dobro da krene u neke prave sportske vode, to jest mislim na sportove koji nemaju ciklička ponavljanja, znači te acikličke sportove, a to su sportovi sa loptom ili jedrenje i slični sportovi.
1: Dakle, u Poreću ima veliki izbor sportova. Recimo sada se kreće u prvi razred, mnogi kreću u tu osnovnu školu, pa evo recimo za koje recimo sportove?
2: Pa, evo ga, izvinite na prekidu, ali mislim ovako, roditelj bi morao izabrati djetetu sport, obično i nažalost što primjećujemo po većini klubova, dijete bira sport po prijateljima. Znači gdje mu idu prijatelji iz razreda, gdje mu ide prijatelji iz ulice. Roditeljima jednostavno jer će netko voziti svu djecu odjedan put, znači ne mora se ići svaki put. Dijete ima svoje neko poznato društvo i onda se obično dolazi do toga da klinci izaberu rukomet, nogomet, ne znam, odbojku sa 6 godina, 7 godina života. Šta je možda, vjerojatno će im dosaditi već nakon godinu dvije, jer to su sportovi gdje ima puno ponavljanja istih pokreta, a i puno ovisi o samim trenerima, koliko su kreativni, koliko će oni kreativno prenijeti svoje znanje na tu djecu. U to doba bi bilo najpametnije, znači ono što imamo mi u Poreću, to je atletika, judo, plivanje, znači one te bazične sportove da oni nauče one osnovne stvari.
1: I manje su povrede, gdje nema kontakta, ne?
2: Da, točno, to su judo, ne mislim sad na judo, one judo borbe i ono što gledamo na televiziji, nego osnovni prvi oni koraci u judu su savladavanje trčanja, padova, skokova, premeta, znači baš ona bazična znanja koja treba svako dijete imati.
1: Napravit ćemo jednu kratku stanku pa ćemo se javiti nakon toga, dakle govorimo danas o sportu i sportovima za najmlađe, a poslije ćemo spomenuti i one malo starije.

0: Bizer, emisija za djecu i mlade.
1: A danas evo slušamo nešto o sportu, dakle kako evo izabrati sport za na najmlađe ove kategorije djece, dakle koja su tad krenula u školu, a krenule su dakle sa svojim aktivnostima i sportske udruge. Sa nama je Zoran Jedašić, glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča. Dakle evo idemo sada malo na viša godišta.
2: Da, prošli smo ova godišta, kažemo, negdje do 6. godine života i sad imamo opet onaj razred, to je znači 7-8 godina. Tu već možemo birati neke sportove, ali opet se vrtimo oko ovih sportova koje sam već napomenuo, to su znači judo, karate, gdje onda uče padove, kontrolu tijela, samodisciplinu, poštovanje, ravnotežu, a između ostalog ti sportovi, ti borilački da ih tako nazovemo, su jako dobri za prevenciju od ozljeda u drugim sportovima, kasnijim godinama života, ako će dijete preći u neki drugi sport, jer će dobiti mehaniku i automatizaciju padova, znači znati će padati, znati na koji način će pasti. Onda imamo atletiku, znači to je baza svih sportova, gdje klinci, to jest djeca naša, nauče pravilnu tehniku trčanja, skokova, bacanja. I možemo već upisivati polako i u ove, pod navodnicima, prave sportove, kao što su nogomet, košarka, rukomet, gdje oni u principu prelaze onu školu mini košarke, mini rukometa, malog nogometa, i u ove dobi je fokus u principu više na tehnici vođenja, dodavanja lopte, koordinacije rada sa loptom, dok je onaj natjecateljski dio u ovom godištu još na neki način, neću reći zanemaren, nego u principu nije bitan i vodi u principu u nekom krivom smjeru. I jedan sport možda koji je malo zapostavljen, misli zapostavljen, nije zapostavljen, vrlo su atraktivni, a to su tenis i stolni tenis, gdje se razvijaju koordinaciju oka i ruke, periferni vid, brzina reakcije, i u principu to su sve one stvari, kad se malo razmisli, koje su nam jako bitne i u daljem životu. A tu je bitno naglasiti da se sve te stvari, znači koordinacija, fleksibilnost, zatim poštovanje, samodisciplina u biti najviše razvijaju kod djece i ono što se u njih usadi u toj dobi kasnije kroz život se iskazuje.
1: Koliko sam razumio, dakle, logično je, dakle, za svaki sport ovaj, kako bismo, popularni, treba znati dobro, naučiti pravilno trčati, pravilno skakati, za što ste rekli, atletika,
2: točno,
1: i ritmika su
2: kategorije
1: za to.
2: Točno.
1: Ako se pravilno nauči trčati, u ovom sportu će se postići rezultati.
2: Točno. Pa evo ga, čisto iz vlastitog iskustva, koje, pošto sam dugi niz godina radio kao trener mlađih dobnih skupina, točno se iz generacije u generaciju, što smo, znači, i od onih prvih generacija koje sam trenirao, gdje djeca su znala i skakati, trčati, padati, do ovih zadnjih generacija dok sam još radio kao trener, gdje sam na treninge gubio praktički po 30-40% vremena treninga za naučiti djecu i hodat, i trčat, i padat. Znači, a trening je bio specijaliziran u jednom sportu, znači gubi se vreme na one stvari sa djetetom od 9-10 godina koje bi onda on već trebalo imati automatizirane.
1: No idemo na ove starije kategorije, dakle ima zbilja mnoštvo sportova u našem gradu i udruga.
2: Pa to je ono, evo ga, to su klinci od 9. i 10. godine ovoga života. Kaže se za to da je to zlatno doba motorike, znači djeca maksimalno upijaju, usvajaju sva motorička znanja i tu sad već dolaze ovoga do izražaja, znači ovi timski loptački sportovi, znači košarka, rukomet, nogomet, odbojka, gdje je za tu djecu bitno da razvijaju dalju socijalizaciju, odgovornost unutar grupe, donošenje brzih odluka u prostoru, znači snalaženje u prostoru sa grupom, sa tim, sa klupskim kolegama, sa ekipnim kolegama. Zatim od onih sportova koje mi ovdje imamo, ovdje moramo sad istaknuti i da je to jedan idealan početak za jedrenje. Tu djeca već potpuno shvaćaju ovoga šta znači jedrenje, pravila jedrenja, čitanje vjetra, čitanje mora, čitanje valova. I onih koji žele u principu sad, koji su izabrali one bazične sportove, tu je znači u Poreču ritmička gimnastika, plivanje, atletika. Ovdje su sad već oni trenuci kad prelazimo, da tako kažem, ozbiljno treniranje i natjecateljski sport.
1: Što je sa ovim, da tako kažemo, teškim sportom kao što je fitness, bodybuilding? To isto ne bi trebalo
2: U toj dobi o tim sportovima se ne razmišlja. Točno tako ću reći. Znači, dijete sve radi sa svojom težinom, tu nema nikakvih utega, nikakvih podizanja, teških tereta. Znači, do 10. 11. 12. 13. do praktički skoro do 15. godine života djeca bi trebala na neki način zaobilaziti teretane. U prvom smislu, možda u ovim 13-14 godina da, ali u strogu kontrolu trenera.
1: To su opasnosti od velike. Dijete još raste, pretpostavljam.
2: Dijete raste i opterećenje zglobova, prvenstveno tu mislim na zglobove koljena, ramenog pojasa, može doći do teških oštećenja tkiva i velikih problema kasnije, čak i nemogućnosti bavljenja pravim sportom.
1: Dakle, svaki sport ima svoje godište, da tako ponovim.
2: Pa, otprilike da, to je to. Svaki sport ima svoje godište. I mogu možda još malo ponoviti neke smjernice za odabre, znači multisportski pristup, znači do 10. godine života djetetu bi bilo idealno da se okuša u bar 2-3 sporta. Znači neki proba i plivanje i sad da kažem judo i atletiku i on će kroz to vidjeti gdje je, šta mu najviše odgovara. I u ovoj dobi je kvaliteta trenera i jako bitna i bitno je u principu da trener zna pristupiti djetetu, da se zna prilagoditi, da zna ponuditi sve vrste sadržaja koje će zaintrigirati dijete da se ostane baviti sportom.
1: Sigurno postoje i sportovi za ove najstarije, da kažem. Za ove. Malo ćemo kasnije o tome, ako evo imamo vremena, malo onima koji su, da tako kažemo, prešli već 50, možda 60 godina. Ni za njih nije baš svaki sport, to ćemo doznati nakon malo glazbe.

0: Nastavljamo našu emisiju Bizer. Malo prije smo govorili o najmlađima i pobiranju sportova za djecu i za školsku djecu. Međutim, evo, niti za one iznad 50, da ne kažem iznad 60, nije baš svaki sport. Što se savjetuje, recimo, kad smo već o sportu govorili za te kategorije?
1: Pa evo ga, za potpunu razliku, znači, od sporta mladih, znači onih najmlađih, gdje nam je bitan razvoj i psihofizičke sposobnosti razvoja tog djeteta, kod onih plus 50, tako ćemo reći, prioriteti su neki drugi. Primarni ciljevi su u principu očuvanje mišićne mase, gustoće kostiju, pokretljivost globova, ravnoteža i ono što je možda jako ili najbitnije, kardiovaskularno zdravlje. Uz normalno pokušaj minimalnog rizika od ozljeda. I ovdje su u principu one aerobne aktivnosti niskog opterećenja dosta bitne, a to su u prvom redu plivanje, nordijsko hodanje i reći ću čak i biciklizam, gdje se može jako kontrolirati napor. Znači, kod plivanja, ono što već vjerojatno većina slušalaca zna, tu je ona voda rastrećuje kralježnicu iz globove, pruža prirodan otpor i tijelo na neki način jača cijelo tijelo. Zatim imamo nordijsko hodanje koje uključuje i do 90% mišića tijela, gdje se korištenje štapova smanjuje pritisak na koljena, kukove, te automatski se popravlja ovoga postura, znači postura znači ovoga prirodno stajanje tijela, znači ovoga štapovi nas tjeraju da lijepo držimo uspravno leđa, da pravilno hodamo. I na kraju biciklizam, gdje u principu jačamo tonus kvadricepsa, znači mišića, glavnih mišića praktički tijela i nogu. Kardiorespiratorna kondicija raste i nemamo nikakvih ovoga opterećenja na ligamente koljena skočnog zgloba. Tu bi još možda napomenuo neke loptačke sportovi, a u prvom redu mislim na stolni tenis, koji je opet odličan za održavanje motorike, razmišljanje mozga, brzinu reakcije. I tu bi sad jedan relativno novi sport napomenuo, a to je padel, koji se igra isključivo u parovima, teren je dosta manji od teniskog, a reket i loptice omogućuju duže izmjene, nema naglih sprinteva, nema brzih promjena pravaca, tako da je to isto jedan odličan sport za one plus 50 godišta. I na kraju bi spomenuo planinarenje, bočanje, znači one sportove koji su u principu onako šetački, lagani i ne traže velika opterećenja.
0: Idemo malo na ljeto koje je još, što se tiče klime, tu je ugodno, međutim, evo, što se tiče aktivnosti ljetnih, prošle škole su počele, međutim, tijekom ljeta porečka djeca imala su vrlo širok repertoar aktivnosti, dakle, od kampa. Pa
1: evo, točno ovoga, osim sportskih klubova kojih je, ako se ne varam sad, točno 11 klubova imalo svoje ljetne sportske kampove, tu je i sportska zajednica i grad Poreč su zajednički opet i ove godine organizirali ljetni kamp grada Poreča, u kojem smo praktički imali preko 400 djece u tri turnusa, kroz koje su oni prolazili od kreativnih radionica, predavanja, obuke malo sa Crvenim križom, obuke u sportovima, škole plivanja. I praktički skupa sa sportskim klubovima preko 1000 djece je ovog ljeta pohađalo ovoga, te naše ljetne kampove, gdje su se, ono što je najbitnije bilo, i socijalizacija i kretanje i na neki način život u prirodi i slobodna igra, u principu upražnjavali smo sve ono što djeci danas nedostaje.
0: I naravno ne možemo zaboraviti Porečki delfin, koji također kupio puno plivača, osobito isto tako onih najmlađih. za promociju sporta, bilo je tamo i drugi sadržaja.
1: Točno, znači evo ove godine smo imali još jedan, neću reći rekordni, ali možda i jedan blizu onog maksimalnog broja plivača. Znači u samom dijelu, plivačkom dijelu imali smo gotovo 1500 plivača, od kojih smo imali oko 200-tinjak djece porečkih sportskih klubova, koji su opet došli, vidjeli su, probali su plivati, omogućili smo im ovoga tu aktivnost i vjerujemo da ćemo i dalje kroz Porečki delfin popularizirati i sportove. Imali smo evoga i pokazni sport ronjenja sa bocama, koje su mogli ovoga svi sudionici ovo probati u bazenu na Picalu. I vjerujemo se da će ovoga i da sljedećih godina ta popularnost i Porečkog delfina, a i privlačenje domicilnog stanovništva ići ka većim brojevima.
0: Imaju i waterpolo klub, da i njega spomenemo.
1: I naravno waterpolo klub koji je imao svoj turnir, jedan aktivan klub koji se jako trudi ovoga što više animirati djecu da se bave i waterpolom i plivanjem i zbilja ovoga evo redovno treniraju u bazenu hotela Pical sad kad će doći malo hladnije dani i treniraju na waterpolo terenu na gradskom kupalištu, tako da pozivam one najmlađe da se okušaju i u ovom sportu.
0: A kako ste rekli, prije bi trebalo naučiti pravilno plivati, da plivaću u klubu.
1: Waterpolo je znači najtrofejnijih sportova, najkvalitetnijih sportova i zbilja pozivam ove mlade roditelje da svoju djecu upišu i u waterpolo klub.
0: Evo, zahvaljujem našem gostu, Zoran Jedršić je bio i sa nama, malo smo govorili o odabiru sporta za djecu sada kada evo počinju škole, a i sportske udruge sa radom. Hvala i vama i evo još jednu poruku
1: evo,
0: za kraj.
1: Evo, samo još jedna poruka za kraj, znači za sve učenike osnovnih škola Finida i u osnovne škole Poreći, Vrtića Poreća, 23. mislim da je to srijeda 9. održat ćemo na u osnovnoj školi Finida prezentaciju sportskih klubova grada Poreća, a isto to ćemo ponoviti i u prvom tjednu 10. mjeseca u osnovnoj

0: školi Poreč, za osnovne škole Poreč, Bernard Parentin i dječje vrtiće u gradu.
1: Dakle, 23. to je druga srijeda. To je
0: i srijeda u 10. mjesecu.
1: Da, to je dakle prezentacija svih sportskih udruga koje
0: to je naša tradicionalna prezentacija gdje će gradski klubovi prezentirati svoje aktivnosti djeci grada Poreča.
1: A mnogi treniraju u toj sportskoj dvorani.
0: Točno, točno.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Hvala i do slušanja.

0: Slušali ste emisiju Bizer.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizirani program.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine

0: i otpada u Gospiću, danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
2: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
3: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
4: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu željeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
2: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
1: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
5: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
1: Vremenska prognoza.
0: Postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Kronika dana.
8: Od 16. do 18. rujna dvorana Žatika domaćin je Međunarodnog sajma graditeljstva, opremanja i uređenja Promoarh, a na više od 4000 četvornih metara predstavit će se više od 100 izlagača iz 7 zemalja, a posjetitelje uz izložbeni dio očekuje i bogat stručni program. Na početku svečanosti prisutnim gostima i uzvanicima dobrodošlicu je poželjela direktorica sajma Ivana Štiković.
9: Poštovani uzvanici, dragi izlagači, partneri, prijatelji, poštovani predstavnici medija. U ime tvrtke Studio 0

0: 53 i cijelog tima sajma Promoar želim vam srdačnu dobrodošlicu u naš grad Poreč i na naše 6. izdanje. Hvala vam što ste ovdje i što iz godine u godinu s nama zajedno gradite ovaj projekt. Kad smo prije 6 godina krenuli s Promoarhom, željeli smo u Poreč dovesti najbolje iz svijeta gradnje, opremanja i uređenja. Stvoriti jedno mjesto na kojem će se ljudi susretati, upoznavati nove proizvode i tehnologije, razgovarati sa stručnicima te pronaći nešto što će im pomoći u poslu ili u vlastitom projektu. Danas, kada gledamo koliko je ljudi tijekom svih ovih godina prošlo kroz dvoranu Žatika, zaista smo ponosni. Mnoge poslovne suradnje odavno su prerasle u prijateljstva i upravo zbog toga ovaj sajam ima posebnu atmosferu. Svake godine trudimo se napraviti korak više, a ove smo godine zaista posebno ponosni na dosad najbogatiji edukativni stručni program, ali evo možemo se i pohvaliti sa puno više prostora na vanjskom izložbenom prostoru. Uz više od 100 izlagača iz 7 zemalja pripremili smo edukativni program i imamo i ove godine, drugu godinu za redom, prikaz gradnje modela kuće u živo. Ovom prilikom bi se željela zahvaliti klasteru NZEB, profesoru gospodinu Zoranu Vešiću i svim partnerima klastera koji nas prate od početka i vjeruju u nas, te svojim znanjem i angažmanom uvelike obogaćuju naš edukativni program. Zahvalila bi se evo što ste odvojili vrijeme i našem ministarstvu prostornog uređenja graditeljstva državne imovine, svim našim pokroviteljima kojih ima zaista puno, gradu Poreču, sponzoru sajma, gospodinu gradonačelniku Lorisu Pršuriću, na podršci kao i svima koji prepoznaju vrijednost i važnost ovog događaja. Isto tako voljela bi se zahvaliti svom timu, posebice evo, sestri Barbari i svim kolegicama koje su uz nas i koje zdušno žele svake godine dignuti sajam na višu kvalitetu. Znam koliko je truda i emocije uloženo da bi danas ponovno otvorili vrata Žatike. Iskreno se nadam da ćemo mi kao organizatori opravdati vaše povjerenje. A sad je red na vama, dragi izlagači. Prije svega želim jako puno dobrih poslovnih kontakata, susreta, novih ideja i uspješnih suradnji. Pozivam vas da uživate u sajmu, da razgledate naš grad Poreč, uživate u mnogobrojnim specijalitetima i ako se uspijete i okupati, evo danas imamo još sunce, da uživate i u našem moru. Vjerujem da ćete, kao što se nama često dogodi, možda upoznati i nekog ko će s vremenom postati vaš prijatelj. Još jedan put, u moje osobno ime, u ime cijelog tima, zahvaljujem se na povjerenju, na dolasku i želim vam evo puno ugodnih kontakata i poslovnih prilika. I nadam se da se vidimo i do godine. Hvala.
1: Valamar je i ove godine domaćin 42. slikarske kolonije Riviera, a 6 umjetnika iz Hrvatske, Crne Gore i Njemačke do 19.9. boravi i stvara nova umjetnička djela u Poreču u Isabella Island Resortu Valamar Collection. Iz Hrvatske na ovogodišnjoj koloniji sudjeluje Marina Stoponja, Juraj Mihalke te Elena Kis, koja je inače mlada pulska vizualna umjetnica. Iz Crne Gore dolazi akademska kiparica Milijana Istijanović. Njemačku umjetničku scenu predstavljaju Ivo Ringe i Rob Ross, a koloniji se kao posebna gošća pridružuje i umjetnica Snežana Vujević Nikolić iz Beograda. Umjetnička djela za Pizzal Resort pomno je biro kustoski tim kojeg čine Đanino Božić, renomirani umjetnik, Miran Šabić, nagrađivani umjetnik i izvanredni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti, te Jerica Ziher, povjesničarka umjetnosti te ravnateljica Muzeja Lapidarium u Novigradu. Poslušajmo što je na otvorenju ovogodišnje 42. slikarske kolonije rekla između ostalog kustosica Jerica Ziher.
2: Mislim da neću pogriješiti ako kažem da je Valamar jedina velika hotelska kuća koja njeguje kontinuitet umjetničkih kolonija. Umjetničkih kolonija slikarskih ima sve manje i doista od 1983. do danas u kontinuitetu svake godine prvo se skupe umjetnici, stvaraju i nakon toga se radi izložba, a i katalog. I u kontinuitetu svaki umjetnik ostavlja jedan ili više radova za zbirku ondašnje Rivijerine, a danas Valamarove hotelske kuće. Ono što sam zapravo ja htjela reći, a tako malo se spominje na ovom mjestu gdje smo danas, 70. godina kad je krenula slikarska kolonija, malo kasnije, gradio se jedan hotel koji je dobio naziv po željezničkoj stanici koja je pored, a to je željeznička stanica Pical. Ta stanica je povezivala Poreč sa Trstom i između njih je išao 33 postaja kojom je vozila danas poznata željeznica Parenzana. Tako da mi baštinimo naziv Pical koji se vezuje za današnji hotel, ali 79. kad je Julije de Luca sagradio prvi Pical, to je bio uzoran hotel koji se uklapa u krajolik zapadne obale Istre koji ne remeti prirodnu sredinu samoga kraja. I tad je dobio nagradu. Znači prvi Pical Julija de Luca dobiva nagradu, a druga nagrada Julija de Luca je hotel Neptun u starogradskoj jezgri. Tako da hotelska kuća Valamar ima dugu tradiciju poštovanja ne samo suvremene umjetnosti, nego kulture općenito, a naročito ono što se naziva arhitekturom i sa krajobrazom. Novi hotel Pical, koji baštini priču o staroj željeznici, koji baštini priču o Poreču kao gradu mozaika i baštini priču o maritimnoj kulturi, zapravo koncepcijski kulturno je sagrađen na tim pričama koje krase interijere novih hotelskih prostora i novih hotelskih soba.
1: Istarska županija pokreće pilot programa Kartice pogodnosti Istra uz vas, namijenjen svim umirovljenicima s prebivalištem na području Istarske županije, neovisno o vrsti mirovine koju ostvaruju. Cilj programa je kroz suradnju županije i poslovnog sektora stvoriti mrežu pogodnosti, posebnih ponuda i drugih oblika podrške koji će umirovljenicima omogućiti kvalitetniji, dostupniji, aktivniji svakodnevni život, pa se tako pozivaju trgovačka društva, obrti i drugi poslovni subjekti da se uključe kao partneri programa. Partneri sami definiraju pogodnosti koji žele ponuditi korisnicima kartice, od popusta i posebnih ponuda do dodatnih usluga i drugih oblika pogodnosti. Sudjelovanje je dobrovoljno i ne predstavlja financijsku obvezu prema Istarskoj županiji, a uključeni partneri bit će predstavljeni kroz službene komunikacijske kanale Istarske županije, a program će omogućiti i njihovo predstavljanje u okviru popisa partnera i dostupnih pogodnosti te kroz promotivne aktivnosti. Uvođenjem kartice pogodnosti želimo povećati kupovnu moć naših građanki i građana i olakšati im pristup proizvodima i uslugama, ali i dodatno potaknuti lokalno gospodarstvo. Program je usmjeren na povezivanje građana i poslovnog sektora kroz sustav pogodnosti koje će korisnici kartice ostvariti pod uključenih partnera, trgovina, ugostiteljskih objekata, pružatelja usluga, obrta i drugih poslovnih subjekata s područja Istarske županije, rekao je između ostalog župan Miletić. Program se provodi u skladu sa strateškim usmjerenjima županije, planom za razvoj od 22. do 27. a među prioritetima je utvrđeno jačanje socijalne osjetljivosti i uključivosti društva, unapređenja kvaliteta života građana te razvoj održive i uključive zajednice. Pilot program Istra uz vas jedan je od konkretnih koraka u ostvarenju tih ciljeva. Za koordinaciju i provedbu ovog pilot programa zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije, koji će i voditi evidenciju partnera, a poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u programu objavljen je na mrežnim stranicama Istarske županije u rubrici Natječaj.
3: Vijesti iz sporta.
1: Močari istarskih klubova osvojili su po jednu zlatnu, srebrnu i brončanu medalju na dva prvenstva Hrvatske za seniore u disciplinama pojedinačno, klasično i precizno izbijanje. Prvenstvo se od petka do nedjelje odigralo u bočarskim dvoranama u Poreču i Taru. Prvak Hrvatske u preciznom izbijanju postao je Nedad Tadić iz Istre Poreč, koji je u polufinalu pobjedio nekadašnjeg evropskog prvaka Peru Čubelo Zrinjevac Zagreb, a u finalu i Zorana Mladijeva iz Brela. U istoj disciplini Filip Popović iz Montižane stigao je do polufinala i brončane medalje, a na putu do finala ga je zaustavio Mladineo. U disciplini pojedinačno klasično, Steven Benulić iz Zaporeških Špadića postao je državni viceprvak, a poražen je u finalu od novog prvaka Hrvatske Nevena Vičevića iz Kukuljanova. Treće i četvrto mjesto pripadaju Goranu Percanu iz Rijeke te Vlatku Trogorliću iz ekipe Radnik Križevci. Dodajmo i to da će se od petka do nedjelje, to jest od 18. do 29. u Poreču i Taru održati i prvenstvo Hrvatske u parovima i krugovima. Otvoreni su upisi za djecu od 7 do 11 godina, a primaju se i stariji, u vaterpolo klub Poreč. Inače, s početkom nove sezone klub se seli u bazen hotela Valamar Pizal Resorta, gdje se nastavlja učiti, trenirati i razvijati nove vještine, zajedno graditi ekipu. Pa ako vaše dijete voli vodu, kretanje, igru i druženje, može se upisati u vaterpolo klub Poreč. Više informacija na Facebook stranici vaterpolo kluba Poreč ili na mail vk-poric@outlook.com. Gradonačelnik Poreča Pešurić zajedno sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš i pročelnicom upravnog odjela za komunalni sustav Jasminom Vinkrlić-Petrović obišao je mjesne odbore Baderna, Špadić i Veli Maj kako bi s predstavnicima mjesnih odbora i mještanima razgovarao o potrebama i prioritetima koji će se uvrštavati u pripremu gradskog proračuna za iduću godinu. U mjesnom odboru Baderna među prioritetima istaknuti su nastavak uređenja prometne infrastrukture i sigurnosti u naseljima. Kao važna potreba istaknuta je i obnova vodovodne mreže kroz Badernu, kao investicija istarskog vodovoda Buzet, kao i širenje javne rasvjete u Baderni, te između Bonaci i Ladrovići. Govorilo se i o mogućnosti premještenja dječjeg igrališta u Bonacima, te pojačanom nadzoru prometa u Šušnjićima. Posebno su mještani Baderne pohvalili uvođenje nove linije javnog prijevoza iz Poreča prema Baderni, koji je uz to i besplatan za građane Poreča. Na području mjesnog odbora Špadić i Veli Maj razgovaralo se o nastavku ulaganja u prometnice i komunalnu infrastrukturu. Prioriteti su nastavak radova na cesti Veli Mali Maj i rješavanje oborinske odvodnje, nastavak obnove ceste od Svete Ane do Starog Červara. U Starom Červaru će se urediti stari dom, a postoji mogućnost uređenja parkirališta te uređenje nogostupa prema naselju. Razgovaralo se i o dodatnom uređenju plaže Saladinka, uključujući nasipavanje, kao i uređenju pojedinih prometnih i pješačkih pravaca. Posebno je istaknuta potreba za boljim označavanjem pješačkog prijelaza na vodopiji kako bi bio sigurniji i očljiviji za učenike, kao i premještanjem, odnosno boljim pozicioniranjem pojedinih pješačkih prijelaza. Među potrebama je i postavljanje nadstrešnice na bočalištu. Gradonačelnik je i ovog puta naglasio kako su upravo ovakvi razgovori na terenu najbolji način da se utvrde stvarne potrebe svakog naselja i odrede prioriteti za iduću godinu. Građani se svojim prijedlozima i dalje mogu uključiti direktno preko mjesnih odbora ili putem javnog poziva gradske uprave. Istarska županija nastavlja ulagati u obnovljive izvore energije na zgradama u vlasništvu ili pod upravljanjem Istarske županije s ciljem smanjenja troškova električne energije, povećanja energetske učinkovitosti i jačanje energetske sigurnosti javnog sektora. U sklopu trenutačnog ciklusa ulaganja, Istarska energetska agencija IRENA ugovorila je ugradnju solarnih elektrana ukupne instalirane snage od 280,65 kW na 4 javne zgrade u Umagu, Novigradu i Puli. Riječ je o do sada najvećem pojedinačnom ciklusu instalacija solarnih elektrana koje provodi IRENA, a ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 332.399 eura. Solarne elektrane ugovorene su za Dom zdravlja Umag, Dom za starije Novigrad, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u Puli te na zgradi Dječjeg kreativnog centra u Puli. Ovaj ciklus predstavlja nastavak sustavnog ulaganja Istarske županije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na javnim objektima, a kroz ovakve projekte želimo postupno povećavati vlastite kapacitete za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, rekao između ostalog župan Miletić. Projekt ugradnje solarnih elektrana financira se sredstvima redovnog poslovanja IRENE te sredstvima Interreg Med projekta EnerkMed. Završeni su radovi na postavljanju solarne elektrane u Umagu, a trenutno je u tijeku faza testnog pogona, nakon čega slijedi puštanje elektrane u trajni pogon. I u Novigradu su u velikoj mjeri dovršeni krovopokrivački radovi koji se izvode paralelno s projektom ugradnje solarne elektrane. U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije u Puli radovi su započeli, a dovršetak se očekuje do kraja rujna. Inače, IRENA je nedavno dovršila prijavu projekata dubinske energetske obnove osnovnoškolske sportske dvorane u Vodnjanu, osnovne škole Joakim Rakovac u Svetom Lovreću Pazinatičkom, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu i Doma zdravlja Veruda u Puli te Doma zdravlja u Novigradu. Istarska županija nastavlja razvijati vlastitu infrastrukturu obnovljivih izvora energije koristeći potencijal sunčeve energije za smanjenje troškova i stvaranje sigurnijeg i održivijeg energetskog sustava javnih zgrada. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč za danas, za petak 18.9. najavio je novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija se održava od 9 do 17 sati te od 13 do 14 sati u prostorijama Crvenog križa Poreč, to jest na adresi Partizanska 7A kod vatrogasnog doma. Pozivaju se svi darivatelji, kako oni stari, tako i oni koji to žele postati, da se odazovu akciji. HEP je za četvrtak 17.9. najavio radove, pa će tako bez električne energije od 8 do 9 sati u Kukcima biti ulice Lipina i Cerova, od 9 do 10 u Novoj Vasi dio Višnjanske, dio ulice Levarija, Vladani, Gržinka i Podvrtli. U Taru od 10 do 11 sati bez električne energije biće ulica Frata od kućnog broja 36 do kućnog broja 45. Od 8 do 14 sati bez električne energije biće naselja Štancija Crljenka i dio Kapetanove Štancije. Od 12 do 13 sati dio naselja Farini, od 13 do 14 sati dio naselja Vranići kod Višnjana, te od 11 do 12 sati dio Baderne od kućnog broja 62 do kućnog broja 66. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru i obilnija kiša. Puhaće jugo, na sjeveru i jako, jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 25 stupnjeva.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti u sanaciji otpada u Gospiću. Danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik

0: pravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije, te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
1: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
2: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
3: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu željeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
1: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
4: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
5: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika i u ovim kvalifikacijama da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
4: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.
8: Horoskop. Slušate Horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
9: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom. Za početak tu nam je Ovan. Ovih dana imate dosta toga na umu. Prije nego što započnete novi projekt, pobrinite se da pozavršavate stare ili započete projekte. Možete učiniti toliko stvari odjednom, plus osjećaj da ste nešto postigli, da će vam dodatnu energiju da se fokusirate na nove ciljeve. Od danas nadalje očekujte da ljudi primijete vaš prethodni uspjeh. Na kraju tjedna, kad vas neko obaspe komplimentima, moguće je da ćete se osjećati pomalo sramežljivo, ali u isto vrijeme i ponosno. Ovog vikenda pozovite starog prijatelja jer ima nevjerovatne vijesti za vas. Bik. Očekujte pravi emotivni tobogan. Netko koga ste smatrali za prijatelja neće se baš pokazati takvim. Najvjerovatnije je da ćete uz jedan opušten razgovor to i shvatiti. Na kraju prijateljstva, kao i sve veze, ponekad zahtijevaju kompromise, a to će biti posebno vidljivo od danas nadalje. I naravno, vi imate i druge prijatelje, ali to ni na koji način nije izgubljen slučaj. Pričekajte, Tijekom vikenda budite iskreni.

recite točno što osjećate i na kraju će sve biti dobro. Blizanci, vi imate točno ono što vam treba, malo romantike da začini dan. Naravno, to nije nikakvo iznenađenje, ali je tako motivirajuće i zadovoljavajuće. Jako je lijepo kada imate nekog u životu tko vas cijeni, to je neizmjerno laskavo, može vam pružiti sasvim novu perspektivu. Kada imate nekog da o njemu mislite cijeli dan, onda vam poslovni problemi izgledaju minimalni. U petak je moguće da ćete biti u raspoloženju što ako. Ostavite se takvog načina razmišljanja, posebno tijekom vikenda. Nemojte previše analizirati stvari, već uživajte u njima. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom Slijedi rak. Ovih dana vi ste posebno emotivni, vaša obitelj je izvor stresa i sasvim je očekivano da eksplodirate. Recite ono što vas muči bez obzira kako će to netko shvatiti. Jedino ćete u tom slučaju biti spremni uživati u nastavku tjedna. Danas i sutra će biti praktično sjajni dani kombinirani sa avanturom i mogućom romansom i tako sve do vikenda koji će biti poprilično miran. Očekujte nešto jako lijepo da vam se desi u nedjelju, nešto čemu ste se nadali već duže vrijeme, konačno ćete dobiti. Love, recite što mislite i osjećate. Bez obzira koliko ste uznemireni iznutra, vi posjedujete tu sjajnu sposobnost da na samouvjeren i ubjedljiv način kažete ono što vam je u glavi. Imate velike planove za budućnost. Nažalost, snažne sile mogu izazvati sukob sa nekim danas ili sutra, te će vam biti daleko teže dobiti ili učiniti nešto što želite. Ipak, vaša razumnost i šarm će vam pomoći da to prebrodite. Tijekom vikenda očekujte pravu romantiku koja će odjednom dati smisao čitavom vašem životu. Djevica. Odjednom ćete shvatiti kako imate manje novaca u novčaniku nego što ste mislili. To će biti pomalo uznemirujuće saznanje, ali naravno nije kraj svijeta. Potrošite manje novca ovoga tjedna nego što ste mislili i bit će sve okej. Danas je moguće da ćete voditi vrlo zanimljiv razgovor sa prijateljima, što će vas podsjetiti koliko jedna debata može biti zabavna. Zatim, krajem tjedna imat ćete jedan razgovor sa članom obitelji koji neće biti ni izdaleka zanimljiv kao prethodni. Pa dobro, šta da se radi, prebrodit ćete to. Vikend, posebno nedjelja, očekujte da bude blažena.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom Slijedi Vaga. Ovaj tjedan je sav u novim počecima. Ovo je vaša prilika da prekinete sa starim navikama i dok to budete radili, započnete sa novim. Danas i sutra razmislite da malo osvježite garderobu. Nevjerovatno je kakva je transformacija moguća sa novom garderobom. Naravno, pri tome samopouzdanje raste, što je dodatan plus. Pred kraj tjedna moguće je da ćete osjetiti potrebu da se čujete sa starim prijateljem sa kojim se niste dugo čuli. U tom slučaju subotu i nedjelju provešćete telefonirajući. Škorpion, sve više i više razvijate svoju intuiciju u vezi ljudi koji su dio vašeg života, kako se osjećaju u vezi nečega, što misle, što im je potrebno. Konačno, ovih dana vi ćete biti najbolji prijatelj na svijetu, osoba kakva se samo može poželjeti. Od danas nadalje vi ćete početi uviđati koliko veliku ulogu imate u životima ljudi koje volite. Bit ćete zvijezda bilo kakvog društvenog okupljanja, što znači da imate daleko više utjecaja u društvu nego što ste uopće svjesni, posebno u petak. Najbolja stvar u svemu tome je da ako vam išta zatreba, gomila ljudi oko vas će pritrčati u pomoć. Tijekom vikenda ta vaša moć će biti još i duplo veća. Strijelac, vi ste majstor organizacije. Ukoliko nekome bude potrebno da se aranžira nešto, vi ćete biti osoba koju će pozvati. Ukoliko planirate obiteljsko okupljanje, te vaše vještine će posebno doći do izražaja. Problem je u tome da vi imate milion drugih stvari na umu. Trik će biti u tome da od danas pa nadalje pokušate svima udovoljiti, a da ne poludite. Zapamtite, ukoliko ne možete svima udovoljiti, nemojte se živcirati, jer je to gotovo i nemoguće. Vi ste samo jedna osoba i imate samo dvije ruke. Sve što učinite, oni će znati cijeniti. Uživajte u vikendu. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Imate dobro uvježbanu rutinu svakodnevnog posla, ali ovih dana moglo bi se to sve poremetiti. Nemojte se živcirati ako se plan koji ste imali u glavi izjalovi. To je život, vi ste dovoljno pametni i šarmantni da pronađete način da prijeđete te iznenadne prepreke, posebno od danas nadalje. I imate dosta prijatelja koji su spremni da vam pomognu. U petak i subotu podsjetite sami sebe koliko sreće imate i koliko ste voljeni. A u nedjelju, bit će to najbolji dan koji niste dugo imali. Vodenjak. Ovih dana imate dosta sreće i sve se odvija baš onako kako vi to želite. Čudno je kako se brzo kolo sreće okreće. Danas i sutra saznaćete od prijatelja neku tajnu koja će vas šokirati, a nekog koga poznajete vidjet ćete sada sasvim drugim očima. Kako se bude bližio kraj tjedna, najvjerojatnije je da ćete raditi nešto što baš i nije u skladu sa vašim karakterom. Bez sumnje radit ćete to zajedno sa grupom prijatelja. Sve dok ne radite ništa neodgovorno, sasvim je u redu da malo riskirate i budete divlji, posebno tijekom vikenda. I evo, dragi slušatelji, za kraj horoskopa tu su ribe. Osjećate da iz nekog razloga ne radite uobičajene stvari. Proradila vam je podsvijest i vi to osjećate. Šta je to što zaista želite, o čemu maštate? Kada budete napravili jedno takvo samoistraživanje, velike su šanse da od danas nadalje budete spremni za jedno putovanje, da krenete u jednu pravu avanturu. Razmislite o tome posebno tijekom vikenda. To će vam dati jednu sasvim drugu perspektivu kada je vaša karijera u pitanju, prijatelji i sam vaš život. I možda će vam trebati netko sasvim nov da vas prati na tom putu. Evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa, a šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznaćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme, na istom mjestu, na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad? Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te

0: Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
1: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
2: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu želili, kao sud, takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
3: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
4: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
5: Sport.
3: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih desetak minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
5: Vremenska prognoza.
3: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
5: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo američkog glazbenika, prvenstveno poznatog kao pjevača i pijanistu. Puno ime mu je William Martin Joel, a svi ga znaju pod imenom Billy Joel. Dobio je nadimak Piano Man po istoimenoj pjesmi koju je objavio 73. Inače, Billy Joel je jedan od najprodavanijih izvođača svih vremena. Za početak emisije slušamo jedan od njegovih najvećih hitova, pjesmu Uptown Girl iz 83.

Billy Joel je rođen u Bronxu u New Yorku 9. svibnja 1949. Od djetinjstva je počeo učiti svirati klavir na nagovor svoje majke. Odustaje od srednje škole da bi se sasvim posvetio glazbi. Kratko je sudjelovao u dva glazbena sastava da bi nakon toga krenuo u solo karijeru. 1971. godine potpisuje diskografski ugovor te objavljuje prvi studijski album Cold Spring Harbor. Zanimljivost tog albuma je da je greškom u proizvodnji bio ubrzan, da bi kasnije 83. vraćen na originalnu brzinu i ponovo reizdan. Slušamo single s tog albuma, pjesmu She's Got Away.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. 1972. godine diskografska kuća Columbia Records primjećuje Billy Joela nakon što je njegov radio show postao vrlo slušan. Billy potpisuje ugovor sa njima te izdaje drugi studijski album Piano Man 73. Tada stječe nadimak Piano Man i na neki način je konkurencija Eltonu Johnu. 74. objavljuje album Street Life Serenade, a 76. Turnstiles. Konačno, 77. objavljuje takozvani breakthrough album The Stranger, koji se prodao u nevjerovatnih 10 miliona primjeraka. Slušamo single s tog albuma pjesmu Just the Way You Are.

Peti studijski album Billy Joela, The Stranger, iz 77. producirao je slavni Phil Ramone. U konačnici album je osvojio 2 Grammy nagrade za ploču godine i za pjesmu godine. Prodan je u preko 10 miliona primjeraka, čime je prestigao uspjeh albuma Bridge Over Troubled Water Simona i Garfunkela. 2003. godine album je dospio na listu 500 najboljih albuma ikada, a 2008. godine uvršten je u Grammy Hall of Fame. Pred kraj 78. Billy Joel izdaje album 52nd Street, s kojeg slušamo hit single My Life.

Album 52nd Street od Billy Joela postao je hit album te je vrlo brzo dospio na prvo mjesto Billboardove top liste albuma. Nagrađen je sa 2 Grammy nagrade za najbolju mušku pop izvedbu te za album godine. Zanimljivost je da je ovaj album među prvima dospio na tada potpuno novi format, bio je to kompakt disk ili skraćeno CD, a u novo doba 2018. godine, kada je Sony Music opet počeo štampati vinile, ovaj album je bio prvi reizdan na vinilnoj ploči. Idući 7. album Glass Houses u prodaju je pušten u ožujku 1980. a s njega slušamo prvi number one hit single Billy Joela It's Still Rock and Roll to Me.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. Billy Joel nastavlja objavljivati albume praktički svake godine u 80-ima. 81. izlazi Songs in the Attic, 82. The Nylon Curtain, 83. An Innocent Man sa hit singlom Uptown Girl koji smo čuli na početku emisije, a 85. prva kompilacija hitova Greatest Hits Volume 1 and Volume 2. 89. izlazi album Storm Front sa jakim hit singlom We Didn't Start the Fire, koja je zavladala vrhovima top ljestvica širom svijeta. Poslušajmo.

smo u emisiji Glazbeni portreti portretirali američkog glazbenika Billy Joela, koji je u svojoj glazbenoj karijeri objavio 13 studijskih albuma, 7 koncertnih albuma, 10 videoalbuma, 45 videospotova te sveukupno 85 singlova. Jedan je od najprodavanijih glazbenika ikada, s procijenjenom prodajom od preko 150 miliona primjeraka nosača zvuka i slike širom svijeta. Samo u SAD-u prodao je preko 85 miliona primjeraka, što ga čini četvrtim na listi iza Elvis Presleya, Garth Brooksa i Michael Jacksona. Njegov Greatest Hits album iz 89. je drugi najprodavaniji album solo izvođača ikada, nakon Thrillera od Michaela Jacksona. Jedna zanimljivost za kraj. Prošle godine njegova pjesma Vienna postala je vrlo tražena online, te na Spotify-u postala treća najstrimanija pjesma od Billy Joela. Iz tog razloga pjesma je dobila i oficijalni video spot prošle godine. Slušamo Vijenu za kraj i s ovom pjesmom zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta koji pruža stručnu pomoć vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Na čelu savjeta je rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić koji je poručio.
1: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
0: Hrvatski sabor danas će po hitnom postupku raspravljati o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Redovitim profesorima, profesorima stručnih studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio bi se rad do 67. godine umjesto dosadašnjih 65. Vlada promjenu obrazlaže potrebom zadržavanja iskusnih stručnjaka u sustavu. U glavnom gradu Malte jučer je prosvjedovalo mnoštvo ljudi tražeći pravdu za ubijenu novinarku Dafne Caruanu Galiziju. Prosvjed je održan 2 tjedna nakon što je sud oslobodio čovjeka optuženog da je organizirao njezino ubojstvo 2017. godine. Trojica muškaraca osuđena su za postavljanje bombe, a dvojica za njezinu izradu. Prosvjednici su uzvikivali mafija, mafija i nosili transparente poput pravda je uskraćena i nećemo okretati glavu.
2: Vijesti.
0: Svjetski kongres agrarnih novinara prvi se put održao u Hrvatskoj i to u Osijeku. Okupio je oko 170 novinara, fotografa i komunikatora iz 40 zemalja. Tijekom kongresa upoznali su se s hrvatskom poljoprivredom, tradicijom i turističkom ponudom. Kongres je podržala i vlada, a njezin potpredsjednik i ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je njegovu važnost.
3: Velika prilika za cijelu Republiku Hrvatsku, njih gotovo...
0: Istaknuo je njegovu važnost.
3: Velika prilika za cijelu Republiku Hrvatsku, njih gotovo 170 iz 40

0: terenu u Bukureštu, izjava trenera Dinama Marija Kovačevića.
1: Prezadovoljan, nezadovoljan, izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da znamo da je Apel dobra ekipa. Možda opet neko misli Apel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u Ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktniji, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to. Znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari, uopće smo htjeli da budemo čvršći, kompaktniji, to smo danas napravili, sve strane sam zadovoljan itekako.
0: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Dralovi, Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva i Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
2: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
0: U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
3: Vremenska prognoza.
4: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi i pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23. Dnevna između 21 i 25 na istoku.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: Istarska županija nastavlja ulagati u obnovljive izvore energije na zgradama u vlasništvu ili pod upravljanjem Istarske županije s ciljem smanjenja troškova električne energije, povećanja energetske učinkovitosti i jačanje energetske sigurnosti javnog sektora. U sklopu trenutačnog ciklusa ulaganja, Istarska energetska agencija IRENA ugovorila je ugradnju solarnih elektrana ukupne instalirane snage od 280,65 kW na 4 javne zgrade u Umagu, Novigradu i Puli. Riječ je o do sada najvećem pojedinačnom ciklusu instalacija solarnih elektrana koje provodi IRENA, a ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 332.399 eura. Solarne elektrane ugovorene su za Dom zdravlja Umag, Dom za starije Novigrada, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u Puli te na zgradi Dječjeg kreativnog centra u Puli. Ovaj ciklus predstavlja nastavak sustavnog ulaganja Istarske županije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na javnim objektima, a kroz ovakve projekte želimo postupno povećavati vlastite kapacitete za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, rekao između ostalog župan Miletić. Projekt ugradnje solarnih elektrana financira se sredstvima redovnog poslovanja IRENE te sredstvima Interreg Med projekta Energ Med. Završeni su radovi na postavljanju solarne elektrane u Umagu, a trenutno je u tijeku faza testnog pogona, nakon čega slijedi puštanje elektrane u trajni pogon. I u Novigradu su u velikoj mjeri dovršeni krovopokrivački radovi koji se izvode paralelno s projektom ugradnje solarne elektrane. U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije u Puli radovi su započeli, a dovršetak se očekuje do kraja rujna. Inače, IRENA je nedavno dovršila prijavu projekata dubinske energetske obnove osnovnoškolske sportske dvorane u Vodnjanu, osnovne škole Joakim Rakovac u Svetom Lovreću Pazinatičkom, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu i Doma zdravlja Veruda u Puli te Doma zdravlja u Novigradu. Istarska županija nastavlja razvijati vlastitu infrastrukturu obnovljivih izvora energije koristeći potencijal sunčeve energije za smanjenje troškova i stvaranje sigurnijeg i održivijeg energetskog

0: gradskog sustava javnih zgrada. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč za danas, za petak 18.9. najavio je novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija se održava od 9 do 17 sati te od 13 do 14 sati u prostorijama Crvenog križa Poreč, to jest na adresi Partizanska 7A kod vatrogasnog doma. Pozivaju se svi darivatelji, kako oni stari, tako i oni koji to žele postati, da se odazovu akciji. HEP je za četvrtak 17.9. najavio radove, pa će tako bez električne energije od 8 do 9 sati u Kukcima biti ulice Lipina i Cerova, od 9 do 10 u Novoj Vasi dio Višnjanske, dio ulice Levarija, Bladani, Gržinka i Podvrtli. U Taru od 10 do 11 sati bez električne energije bit će ulica Frata od kućnog broja 36 do kućnog broja 45. Od 8 do 14 sati bez električne energije bit će naselja Štancija Crljenka i dio Kapetanove Štancije. Od 12 do 13 sati dio naselja Farini, od 13 do 14 sati dio naselja Vranići kod Višnjana, te od 11 do 12 sati dio Baderne od kućnog broja 62 do kućnog broja 66. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
1: Vijesti i sporta.
0: Na 29. Budapesto Open 2026. međunarodnom karate turniru u borbama i katama za sve uzraste, održanom u Budimpešti, učestvovalo je 11 država i 2200 natjecatelja iz 253 kluba, među kojima i karate klub Finida iz Poreča, koji je u kategoriji kata predstavio Aleksandar Majkić. Aleksandar je nastupio u kategoriji mlađi kadeti u 14, u kojoj se natjecalo 34 natjecatelja, te se nakon jedne pobjede plasirao na 16. mjesto.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi i pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru i obilnija kiša. Puhaće jugo, na sjeveru i jako, jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 25 stupnjeva.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu i brzoj cesti Solin-Klis D1. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo, posebice na ulasku. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

Dobro jutro svima i nadamo se, pa prekrasan dan, jer uvijek dan onakav kakvim si ga napravimo. A dan nam je započeo sa 20 celzijevih stupnjeva, više nego očekivano. Tlak zraka iznosi 1010 hektopaskala i vlaga zraka 85%. Vlaga zraka 85%, a UV indeks je 0. UV indeks će biti nešto niži danas obzirom na najavu izuzetno oblačnog vremena. Vrijeme će biti oblačno, a prognoza kaže da bi trebala biti i obilna kiša danas kroz dan. A temperatura zraka u Poreču trebala bi porasti do nekih 25 možda celzijevih stupnjeva. Vjetar će većinu dana puhati istočni ili jugoistočni i to prvo slabi, onda podosta jak. Promet u Poreču srednjeg već intenziteta, za sada suhi kolnici. Van Poreča radovi na Istarskom ipsilonu s riječke strane. Već intenziteta, za sada suhi kolnici. Van Poreča radovi na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela

naravno poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosne udaljenosti između vozila. A mi sigurno idemo dalje, te za 11 minuta lovimo, odnosno slušamo lokalne vijesti. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima, unatoč vremenskim uvjetima, prekrasan dan.

0: Blic vijesti.
1: Istarska županija nastavlja ulagati u obnovljive izvore energije na zgradama u vlasništvu ili pod upravljanjem Istarske županije s ciljem smanjenja troškova električne energije, povećanja energetske učinkovitosti i jačanje energetske sigurnosti javnog sektora. U sklopu trenutačnog ciklusa ulaganja, Istarska energetska agencija IRENA ugovorila je ugradnju solarnih elektrana ukupne instalirane snage od 280,65 kW na 4 javne zgrade u Umagu, Novigradu i Puli. Riječ je o do sada najvećem pojedinačnom ciklusu instalacija solarnih elektrana koje provodi IRENA, a ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 332.399 eura. Solarne elektrane ugovorene su za Dom zdravlja Umag, Dom za starije Novigrad, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u Puli te na zgradi Dječjeg kreativnog centra u Puli. Ovaj ciklus predstavlja nastavak sustavnog ulaganja Istarske županije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na javnim objektima, a kroz ovakve projekte želimo postupno povećavati vlastite kapacitete za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, rekao između ostalog župan Miletić. Projekt ugradnje solarnih elektrana financira se sredstvima redovnog poslovanja IRENE te sredstvima Interreg Med projekta EnerkMed. Završeni su radovi na postavljanju solarne elektrane u Umagu, a trenutno je u tijeku faza testnog pogona, nakon čega slijedi puštanje elektrane u trajni pogon. I u Novigradu su u velikoj mjeri dovršeni krovopokrivački radovi koji se izvode paralelno s projektom ugradnje solarne elektrane. U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije u Puli radovi su započeli, a dovršetak se očekuje do kraja rujna. Inače, IRENA je nedavno dovršila prijavu projekata dubinske energetske obnove osnovnoškolske sportske dvorane u Vodnjanu, osnovne škole Joakim Rakovac u Svetom Lovreću Pazinatičkom, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu i Doma zdravlja Veruda u Puli te Doma zdravlja u Novigradu. Istarska županija nastavlja razvijati vlastitu infrastrukturu obnovljivih izvora energije, koristeći potencijal sunčeve energije za smanjenje troškova i stvaranje sigurnijeg i održivijeg energetskog sustava javnih zgrada. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč za danas, za petak 18.9. najavio je novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija se održava od 9 do 17 sati te od 13 do 14 sati u prostorijama Crvenog križa Poreč, to jest na adresi Partizanska 7A kod vatrogasnog doma. Pozivaju se svi darivatelji, kako oni stari, tako i oni koji to žele postati, da se odazovu akciji. HEP je za četvrtak 17.9. najavio radove, pa će tako bez električne energije od 8 do 9 sati u Kukcima biti ulice Lipina i Cerova, od 9 do 10 u Novoj Vasi dio Višnjanske, dio ulice Levarija, Vladani, Gržinka i Podvrtli. U Taru od 10 do 11 sati bez električne energije bit će ulica Frata od kućnog broja 36 do kućnog broja 45. Od 8 do 14 sati bez električne energije bit će naselja Štancija Crljenka i dio Kapetanove Štancije. Od 12 do 13 sati dio naselja Farini, od 13 do 14 sati dio naselja Vranići kod Višnjana, te od 11 do 12 sati dio Baderne od kućnog broja 62 do kućnog broja 66. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
0: Vijesti i sporta.
1: Na 29. Budapesto Open 2026. međunarodnom karate turniru u borbama i katama za sve uzraste, održanom u Budimpešti, učestvovalo je 11 država i 2200 natjecatelja iz 253 kluba, među kojima i karate klub Finida iz Poreča, koji je u kategoriji kata predstavio Aleksandar Majkić. Aleksandar je nastupio u kategoriji mlađi kadeti u 14, u kojoj se natjecalo 34 natjecatelja, te se nakon jedne pobjede plasirao na 16. mjesto.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru i obilnija kiša. Puhaće jugo, na sjeveru i jako, jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 25 stupnjeva.

Vrijeme je još jednom za crtice, a crtice kažu da je temperatura zraka u Poreču 21 celzijev stupanj, tlak zraka iznosi 1009 hektopaskala, vlaga zraka 81%, a UV indeks je 1. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 25 celzijevih stupnjeva, vrijeme je oblačno, cijeli dan će biti pretežno oblačno, prognoza kaže s većom količinom kiše, puše trenutno slab istočni vjetar, a kroz dan će puhati umjeren do jak jugoistočni vjetar, narednih dana također kiša. Promet u Poreču srednjeg intenziteta. Na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8 na dionici Tunelučka čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magla, a vozače se poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

trenutak je i za najavu radova. Radovi kažu, radovi su najavljeni iz Elektro Istre, bez struje će danas biti u Kuksima, Lipina i Cerova ulica od 8 do 9 sati. U Novoj Vasi dio ulice Višnjanska, dio ulice Levarija te Blagdani Gržinka i Podvrtli od 9 do 10 sati. U Taru ulica Frata od broja 36 do broja 45 u vremenu od 10 do 11 sati. Stancija Kapitanova i stancija Crljenka u vremenu od 8 do 14 sati, dio naselja Farini od 12 do 13 sati, Vraniši kod Višnjana od 13 do 14 sati, Baderna dio naselja od broja 62 do broja 66 od 11 do 12 sati.

Prognoza danas. Prognoza danas kaže sljedeće, da je temperatura zraka u Poreču 21 Celzijev stupanj, tlak zraka 1010 hektopaskala i vlaga 81%. UV indeks iznosi 1, a u nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 25 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana očekuju se velike količine oborina u Poreču i narednih dana bi trebalo biti baš takvi vremenski uvjeti, oblačno i kišno. A Državni hidrometeorološki zavod kaže za Hrvatsku prognozu za danas na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom na istoku i jugu, tek navečer na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša, u unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu jugo, na sjeveru jako prolazno i bura. Najviša temperatura većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva. Upozorenja o vremenskim uvjetima su izdana i za zapadnu obalu Istre. Vjetar, pojačana bura od 65 do 75 km na sat, druge 4 stupnja upozorenja, unutrašnjost Istre i Rijeka, grmljavinsko nevreme. Eto, došao koji dan da opet doma prosjedimo u zatvorenome. Ko je iskoristio vrijeme, iskoristio je.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
2: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
1: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
2: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
1: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
2: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
1: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
3: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes, kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti, odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom, McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima, te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

Idemo dalje s informacijama. Informacije imaju za reći. Istarska županija nastavlja širiti kapacitete solarne energije na javnim zgradama. Istarska županija nastavlja ulagati u obnovljive izvore energije na zgradama u vlasništvu ili pod upravljanjem Istarske županije s ciljem smanjenja troškova električne energije, povećanja energetske učinkovitosti i jačanja energetske sigurnosti javnog sektora. U sklopu trenutačnog ciklusa ulaganja Istarska energetska agencija IRENA ugovorila je ugradnju solarnih elektrana ukupno instalirane snage od 280 kW na 4 javne zgrade u Umagu, Novigradu i Puli. Riječ je o do sad najvećem pojedinačnom ciklusu instalacija solarnih elektrana koji provodi IRENA. A ukupna ugovorena vrijednost radova je 332.399 eura.

Oglasi. Sindikat umirovljenika Poreč traži predsjednika podružnice. Uvjet je računalna pismenost, a mandat traje 4 godine. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 175 1297. Za rad podružnice osiguran je prostor u Poreču. Sindikat umirovljenika Poreč traži predsjednika podružnice. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 175 1297.

Idemo još s informacijama dok ima vremena za iste. U Poreču je počelo 6. izdanje Promo Arha. Više od 100 izlagača i ove se godine okupilo u Porečkoj dvorani Žatika na novom izdanju Promo Arha, jednog od vodećih sajmova graditeljstva u regiji, gdje će u iduća 3 dana predstaviti najnovije trendove i vodeće brendove s područja gradnje i opremanja. Posjetitelji će od 16. do 18. rujna na više od 4000 četvornih metara moći vidjeti kompletnu ponudu asortimana s područja gradnje, od materijala, strojeva i alata preko solarnih, energetskih i klimatizacijskih sustava do benzinske opreme i usluga agencija za apartmane i kuće za odmor. Izlagača iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke, Albanije i Danske pozdravio je gradonačelnik grada Poreča Parenco Loris Peršurić. A ispred glavnog ulaza u dvoranu tijekom sva 3 dana traje gradionica u sklopu koje se pred publikom gradi model kuće u jednom sustavu, te se u tom procesu posjetitelji mogu informirati izravno tijekom gradnje. Redom se prolazi kroz zidanje, ugradnju stolarije s protuprovalnom zaštitom, nosive termoizolacijske elemente, krovni prozor i sve ostalo šta sve već ide u gradnji.

Sajam je otvoren sva tri dana od 10 do 19 sati, a dodatne informacije može se pronaći na mrežnim stranicama Promoarha na promoarh.com. I eto, preostaje još samo posjetiti tko još nije posjetio ovogodišnji Promoarh.

Idemo pomalo na srce se još jednom prije vijesti Hrvatskog radija. E sada, radovi jesu najavljeni iz Elektro Istre na brojnim lokacijama, no pada kiša. Bez obzira za spomenuti, radovi su bili najavljeni u Kukcima, Lipina i Cerova ulica bez struje od 8 do 9 sati, u Novoj Vasi dio Višnjanske, dio ulice Lavarija, Blagdani, Gržinka podvrtli od 9 do 10 sati, u Taru Frata od broja 36 do 45 od 10 do 11 sati, Kapetanova stancija te stancija Striljenka od 8 do 14 sati, dio naselja Farini od 12 do 13, Vranići kod Višnjana dio naselja od 13 do 14 sati, Baderna od broja 62 do 66 od 11 do 12 sati bez struje. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, a vrijeme je kako loše, evo Pljuščina je krenula samo taka, nema veze, trebalo je prije ili kasnije i do kiše doći. Biljke sretne, ako su biljke sretne, onda smo i mi sretni. Obilna kiša ostatak dana i sutra kiša. U nastavku dana porast temperature do 25 celzijevih stupnjeva, trenutno 18. Tlak zraka 1013 hektopaskala, vlaga 95%, UV indeks 0. S obzirom na oblačno i kišno vrijeme, može se očekivati izrazito nizak UV indeks i ostatak dana. Kolnici u Poreču apsolutno mokri i skliski. Promet pojačanog intenziteta van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji. Posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Voze se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle, većina Istre je sada već pod kišom, a vozače se moli za oprez u prometu i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 2 minute do vijesti Hrvatskog radija.

0: Jučerašnji govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u Strasbourgu o stanju Unije u našoj emisiji u mreži prvog komentirali su prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap i energetski stručnjak Davor Štern. Dotaknuli su se i teme tržišta goriva.
1: Prvo bih rekao da je govor jako dobro strukturiran i sadržajan. Međutim, ima jedan problem kasnije 10 godina, po mom mišljenju. Ako je energija i Europa nije u stanju proizvesti jeftinu energiju, pogodnu za razvoj svog vlastitog gospodarstva, pogodnu za stanovništvo, i ako će ona biti puno skuplja već u toj proizvodnoj fazi nego što je u Kini ili nekim trećim zemljama, onda mi imamo ozbiljan problem. Mi se ne smijemo zadovoljiti jer samo napravit ćemo zelene politike i rećemo nema više plina, nećemo nafte, kupovat ćemo ga. Europa ima sasvim dovoljno svojih kapaciteta da iz svojih rezervi i rezervi svog susjedstva opskrbi sebe svim energentima.
2: To što je Europa malo bolje prošla od ostalih ne znači da ona bila uspješna u bilo čemu. Činjenica je da su drugi dijelovi svijeta, pogotovo daleki istok i zemlje koje su prije okrenute bile prema većim količinama energije sa arapskog poluotoka, a i Rusije, su nedostatkom te energije doživile veće nestašice, a Europa se sačuvala na neki način zato jer i dalje kupuje skupu naftu. Prema tome, po zakonu spojenih posuda da nije tu niko dobro prošao. Energija je poskupila svima, pa i nama.
0: Vlada će na sjednici uz Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovati još 3 savjeta. Za sjever, za središnju Hrvatsku te za jadransku Hrvatsku. Donijet će i nekoliko programa potpora za poljoprivrednike. Među odlukama bit će i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreču u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova kampa. Sjednica je najavljena za 11.30, a možete je pratiti na 4. programu Hrvatske radiotelevizije. Karlovačka policija uhitila je 58-godišnjeg muškarca zbog sumnje u spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o treneru borilačkih sportova i višestruko nagrađivanom sportskom djelatniku. Policija je potvrdila da je nad osumnjičenim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku. Uz kaznenu prijavu bit će doveden u općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu.
3: Vijesti.
0: U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i 3 djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odesa i Zaporižija, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu. Istodobno, američki zastupnički dom donio je odluku o novim sankcijama i carinama protiv Rusije zbog rata u Ukrajini. Mjere su usmjerene protiv ruskog energetskog i obrambenog sektora, te flote i sjene. Zelenski je najavio razgovore s američkim partnerima o sigurnosnoj pomoći.
3: Sport.
0: U prvom kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela. Na neutralnom terenu u Bukureštu Izraelci su bili bliže pogotku, ali je Dominik Otarski sačuvao svoju mrežu. Dinamov trener Mario Kovačević zadovoljan je neodlučenim rezultatom.
4: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko misli Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktniji, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetniji prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažem ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktniji, to smo danas napravili, sve strane sam zadovoljan, itekako.
0: Sljedeću europsku utakmicu Dinamo će...
4: Sljedeću
0: europsku utakmicu Dinamo će igrati 15.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1986. godine The Common Arts su dospjeli do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Don't Leave Me This Way. Pjesma je inače bila veliki hit 75. za Harolda Melvina and the Blue Notes i kasnije za Thelma Houston. Slušamo The Common Arts i Don't Leave Me This Way.

Lego.

0: Marketing Radio Centra. Trutanić, alat za profesionalce. Predstavljamo Rino, novi program za profesionalno opremanje kombi vozila. Rino, krovni nosači za ljestve i praktična rješenja za brzo i jednostavno opremanje vaše kombija. Posjetite nas na Promo Arhu u Poreču i upoznajte Rino. Trutanić, alat za profesionalce.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Y-u i brzoj cesti Solin-Klis D1. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo, posebice na ulasku. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1986. godine Berlin su dospjeli do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Take My Breath Away. Inače, pjesma iz Top Guna, slušamo o Berlini Take My Breath Away.

10 sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre. U Kuksima, Lipina i Cerova ulica, radovi od 8 do 9 sati. Nova Vas, dio ulice Višnjanska, dio ulice Levarija, Blagdani, Gržinka, Podvrtli od 9 do 10 sati, Tar, Frata od broja 36 do broja 45 od 10 do 11 sati, Stancija Kapetanova, Stancija Crljenka od 8 do 14 sati, dio naselja Farini od 12 do 13 sati, Vranići kod Bišnjana, dio naselja od 13 do 14 sati, te Baderna, dio naselja od broja 62 do 66 u vremenu od 11 do 12 sati bez struje. U slučaju lošeg vremena, radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 17 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1011 hektopaskala i vlaga 97%. UV indeks je 0. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 23 celzijeva stupnja. Sredinom dana puhaće jak do olujni južni vjetar. Vrijeme u Poreču je oblačno i pretežno kišno, te će tako biti cijeli dan. Kolnici u Poreču su mokri i skliski, a promet pojačanog intenziteta. Van Poreča na Istarskom ipsilonu, na dionici tunel Učka, čvor Matuljin, na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Kolnici su mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom Kotaru, Hrvatskom Primorju i Istri. Zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržava i veća količina vode na kolniku. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
2: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
1: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
2: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
1: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
2: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
1: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
3: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
4: Roditelji
5: i vozači,
4: nama sigurnost puno znači.
5: Škola je počela.
4: Pazite na znakove
5: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
4: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
5: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
6: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetičetu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Kondine, u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert, poklonimo svi.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Radio Centra, studija Poreč.
4: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, studija Poreč.

0: lokalne vijesti. U Poreču u dvorani Žatika počelo je 6. izdanje Promoarha, koji je i ove godine okupio struku i ljubitelje graditeljstva. Posjetitelji će do 18. rujna na više od 4000 kvadrata moći vidjeti kompletnu ponudu asortimana s područja gradnje, od materijala, strojeva i alata preko solarnih, energetskih i klimatizacijskih sustava do bazenske opreme i usluga agencija za apartmane i kuće za odmor. Brojni izlagače u ime grada Poreča pozdravio je gradonačelnik Loris Pešurić, koji je istaknuo kako ovakva događanja ne samo da produžuju turističku sezonu, nego i tijekom cijele godine održavaju živim naš grad, naše poduzetnike, obrtnike, ugostitelje i iznajmljivače na području Poreštine, Istre, ali i cijele Hrvatske. Ispred glavnog ulaza u dvoranu trajaće i gradionica u sklopu koje će pred publikom graditi model kuće, a na otvorenju su se posjetiteljima obratili i zamjenica župana Istarske županije Jessica Akvavita, predsjednik HGK županijske komore Pule Daniel Benčić, predsjednik obrtničke komore Istarske županije Robert Momić, predsjednica podružnog odbora Istra Hrvatske komore arhitekata Nada Orbanić-Sapunđić te direktorica sajma Ivana Štiković. Čast da otvori ovogodišnji Promoarh pripala je ravnateljici Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Irena Križ-Šelendić.
1: Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas danas u Poreču na otvaranju Promoarha. U ime Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, u ime našeg ministra i potpredsjednika vlade Branka Bačića, u ime svih kolega koji vrijedno rade u ministarstvu. Kad govorimo o graditeljstvu, ne govorimo o samo jednoj gospodarskoj djelatnosti, govorimo o prostoru u kojem živimo, radimo i planiramo svoju budućnost. Govorimo o sektoru koji neposredno oblikuje kvalitetu života i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Posljednjih nekoliko godina obilježila je obnova od potresa u kojoj je uloženo gotovo do sada 4 milijarde eura. Veliki infrastrukturni projekti ovdje u Istri, naravno i velika ulaganja u turizam. I ti su procesi, ti su projekti značajno digli gospodarski rast i pokazali koliko hrvatsko građevinarstvo može kad ima jasne ciljeve i stabilan investicijski okvir. U budućnosti nas čeka još jedna tema koju zapravo mi svi iz ministarstva želimo svugdje naglasiti, to je tema priuštivog stanovanja, tema urbane obnove, također i zelene infrastrukture koju smo sufinancirali, naravno nastavak energetske obnove zgrada, s obzirom da nam je krajnji cilj u potpunosti transformirati postojeći fond zgrada u energetski učinkovit i zapravo do 2050. do fond zgrada od nultih emisija. Znači, pred hrvatskim građevinarstvom nije samo taj neki poslovni izazov da nastavi ovim tempom kojim je krenulo zadnjih nekoliko godina, nego i održiv rast, što znači veću produktivnost, više inovacija i veću dodanu vrijednost po svakom zaposlenom. Konkurentnost će naravno ovisiti o tome koliko će se brzo prihvaćati i implementirati nove tehnologije i inovacije. Ministarstvo je ovdje da postavi zakonodavni okvir, da postavi strateški okvir, da osigura sva dostupna sredstva iz proračuna i svih mogućih fondova, kako nacionalnih, kako europskih, i također želi što brže, što više ubrzati procese energetske, odnosno zelene tranzicije. U tom, svim tim procesima nam je zapravo jako bitna suradnja sa strukom, a jedan isto tako skup kao što je ovaj sajam je prilika da se razmijene iskustva, da se vide nove tehnologije i da se sklope neki novi poslovi. Evo, naša zemlja treba snažno građevinarstvo koje traži gospodarstvo, koje također mora biti odgovorno prema građanima i prema prostoru. Ja vas svima ovdje želim uspješan rad, uspješne poslove i uspješnu budućnost za sve naš i našu djecu, i proglašavamo ovaj sajam otvorenim.
0: Sajam se može posjetiti od 10 do 19 sati, a dodatne informacije možete pronaći na promoarh.com. Sponzor sajma je grad Poreč Parenco uz brojne pokrovitelje, a organizator je studio 053 iz Poreča, koji od svog osnutka 1989. godine sudjeluje u organizaciji mnogobrojnih sajamskih, kulturno-zabavnih, sportskih te kongresnih manifestacija na području Istre. Saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus zatražio je od ministra gospodarstva Ante Šušnjara odgovor

0: I prije prodaje Uljanika upozoravao je i u ranijim saborskim raspravama. Pa tako od ministra traži odgovor jesu li država i CERP upoznali kupca s činjenicom da na koncesijskom području posluju i druge tvrtke te s uvjetima pod kojima koriste prostor, te traži i konkretan odgovor hoće li nakon preuzimanja moći nastaviti poslovati i pod kojim uvjetima te uz kakav pristup prostoru i infrastrukturi.
1: Likovni umjetnik Eugen Varzić sprema još jednu samostalnu izložbu i to u Dubrovniku. Više doznajemo od samog umjetnika.
2: Izložba predstavlja presjek moga rada u biti od posljednje izložbe u Dubrovniku 2021. i prikazuje malo puno slika, 104 slike. U medijima se to nekako svelo na 100. Zato što u biti koncept je bio u početku da takav da se htjelo predstaviti u biti samo rad minijature koje slikam zadnje vrijeme. Međutim, ja osobno nisam bio zadovoljan s tim pristupom i htio sam predstaviti onako napraviti jedan rez i napraviti nešto neuobičajeno, napraviti u jednom puno manjem prostoru, puno veću izložbu, brojčano veću. A kako brojke nisu bitne, tako ni veličina nije bitna i tako se nekako došlo do naziva izložbe koja na hrvatskom zvuči veličina nije bitna, odnosno size doesn't matter. I htio sam u biti varirati sa formatima, varirati sa tehnikama, dosta slika tamo je i čak možda u nekoj fazi gdje one nisu dovršene do kraja, ali predstavlja zaista jedan ukupan presjek moga rada u tih zadnjih par godina. Kustos izložbe je doktor znanosti Vinicije Lupis koji je iz Dubrovnika i koji već duži niz godina prati i podupire moj rad. Izložba je organizirana od strane Umjetničke galerije Dubrovnik, to je već druga u njihovoj organizaciji koja se radi samostalna izložba i bit će jedno veliko događanje koje je onako nekako već postala tradicija kad se predstavlja u Dubrovniku da bude dosta to ovako lijepo posjećeno i da bude zanimljivo. Izložba se otvara u četvrtak 17. rujna u 20 sati, a trajaće sve do 25. listopada ove godine. Tijekom trajanja izložbe će biti održana jedna radionica na kojoj ću raditi s radionicu izrade minijatura, gdje će biti cilj biti rad sa školskom djecom, ne? Ali otvoren će biti za sve građane tako da mogu se upoznati s tom tehnikom, kako se to radi, zašto se radi i tako.
1: Vi organizirate u Poreču i likovnu edukaciju.
2: Je, dugi niz godina se bavim likovnom edukacijom. Fokus je bio prvenstveno na, što se tiče edukacije, na rad sa potencijalnim studentima ili učenicima visokih i viših umjetničkih škola u Hrvatskoj. Ispalo je da se pripremaju kod mene i studenti za neka europske umjetničke škole. Nadalje, rad sa umirovljenicima, takozvana moja zlatna grupa. Rad sa slikarima entuzijastima koji žele saznati nešto više, tako da podijeljeni smo u više grupa i evo mi startamo odmah nakon Dubrovačke izložbe, nakon otvorenja se vidimo u našem prostoru i krećemo sa novim radovima i novim zadacima. A evo ja bih ove godine istaknuo da sam ove godine u biti uspio 3 mlade Porečanke upisati na Likovnu akademiju i evo ja im čestitam, one znaju ko su i svaka im čast.
0: Poreč će i ove godine biti mjesto susreta tradicije i suvremene tekstilne umjetnosti. Zavičajni muzej Poreštine organizira drugo izdanje izložbe suvremene tekstilne umjetnosti Nit Penelope, koja i ove godine povezuje baštinu i suvremene umjetničke prakse. Ovogodišnje izdanje prvi put donosi i tematsku okosnicu Zajednice brige, kroz koju se tekstil promatra kao prostor povezivanja, podrške i zajedništva. Program uključuje 2 izložbene cjeline te popratnu radionicu posvećenu odnosu tekstila i emocija. Program započinje radionicom Lutka igla konac, koreografija emocija, koja je dio popratnog programa izložbe, a sudionike će povesti na putovanje kroz osobnu povijest, tijelo i emocije. Radionica će se odvijati u subotu 19.9. u 10 sati u centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. Istraživat će se kako se emocije nastanjuju u tijelu i kako ih možemo prenijeti u tekstil. Voditeljica radionice je umjetnica i edukatorica Nikolina Krstičević. Radionica je besplatna s obaveznom prijavom na mail lamuladeparenco@muzejporec.hr.

0: vijesti i sporta.
1: Na 29. Budapest Open 2026. međunarodnom karate turniru u borbama i katama za sve uzraste, održanom u Budimpešti, učestvovalo je 11 država i 2200 natjecatelja iz 253 kluba, među kojima i karate klub Finida iz Poreča, koji je u kategoriji kata predstavio Aleksandar Majkić. Aleksandar je nastupio u kategoriji mlađi kadeti u 14, u kojoj se natjecalo 34 natjecatelja, te se nakon jedne pobjede plasirao na 16. mjesto.
0: Vremenska prognoza.
1: Dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko sjevernog Jadrana na istok. Danas promjenjivo vrijeme, povremeno uz kišu i izraženije pljuskove s grmljavinom. Puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 4 do 12. Od sredine dana na krajnjem sjeveru okrenut će na sjeveroistočni vjetar 10 do 20 čvorova, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 25 stupnjeva. Sutra promjenjivo uz sunčana razdoblja i dalje mjestimice moguća kiša, osobito na Jadranu. Puhaće umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
4: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
5: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti. Odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Turistički kompas. U kultnoj praškoj pivnici Flek održan je Dan Dalmacije, događanje posvećeno Dalmaciji, Splitu, hrvatskoj tradiciji i pjesmi koje je kupilo brojne ljubitelje zemlje i hrvatske kulture. Ovo je manifestaciju organiziralo predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Češkoj uz podršku Češko-hrvatskog društva i veleposlanstva Republike Hrvatske u Češkoj. Poseban ugođaj večeri daju nastup klape Filip Dević, čije su izvedbe dalmatinskih pjesama, pjesama posvećenih Splitu, ali nezaobilazna stihove vezanih uz nogometni klub Hajduk, ispunile prostor i izazvale odlične reakcije publike. Za mnoge okupljene ovaj susret bio je prilika da kroz pjesmu nakratko osjeti atmosferu hrvatskog juga i podijele dio dalmatinskog štiha, a poslužio i kao zanimljiva platforma za povezivanje Hrvata koji žive u Češkoj.

0: marketing Radio Centra. Trutanić, alat za profesionalce. Predstavljamo Rino, novi program za profesionalno opremanje kombi vozila. Rino, krovni nosači za ljestve i praktična rješenja za brzo i jednostavno opremanje vaše kombija. Posjetite nas na Promo Arhu u Poreču i upoznajte Rino. Trutanić, alat za profesionalce.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 eura 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Prema podacima sustava eVisitor koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom čarteru, u Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do kraja kolovoza ostvareno 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 1% u dolascima i noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno 86,7%, što predstavlja rast od 0,5%. Podaci sustava eVisitor također pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom kolovoza ove godine zabilježeno više od 5 milijuna dolazaka i 31,4 milijuna noćenja, što u odnosu na kolovoz lani predstavlja rast od 2% u dolascima i 0,5% u noćenjima. U 8. mjesecu najviše noćenja su ostvarili gosti s tržišta Njemačke, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Austrije, Italije, Mađarske, Češke. A gledano prema županijama, najviše u Istri, zatim Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Gledano prema destinacijama, to su Rovinj, Vir, Poreč, Medulin, Umag i Dubrovnik. Gledano prema tržištima, tijekom prvih 8 mjeseci najviše su noćenja ostvarili gosti iz tržišta Njemačke, zatim Hrvatske, Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Mađarske, Italije i na kraju Velike Britanije. Njemci imamo 6,9 milijuna noćenja, dok Britanci 3,2 milijuna noćenja.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Turistički kompas. 4 B2B radionice povezale su Hrvatsku s turističkim profesionalcima u Beneluksu. Hrvatska turistička zajednica predstavila je turističke potencijale Hrvatske kao i novosti u turističkoj ponudi na nizu B2B događanja na području Beneluksa u okviru radionica Avia Reps, Around the World i Racebiz festivala. Radionice su održane u Amsterdamu, Antwerpenu i Luksemburgu i okupile su oko 250 turističkih profesionalaca s tržišta Beneluksa te oko 50 izlagača. Među njima su se istaknule zrakoplovne kompanije, nacionalne turističke organizacije Portugala, Malte, Monaka i Slovenije, brojne regionalne turističke organizacije, tur operatori, hotelski lanci, kompanije za krstarenje i željeznička putovanja, te drugi dionici turističkog sektora. Uz navedena događanja u nizozemskom Renu, održano je 4. izdanje poslovne radionice Racebiz Festival u organizaciji B2B časopisa Racebiz. Riječ je o jednom od najznačajnijih neformalnih B2B okupljanja nizozemske putničke industrije, a upravo zbog takvog karaktera i održavanja radionice nedjeljom, događanje pruža brojne mogućnosti za networking. Racebiz Festival okupi oko 100 turističkih agenata, tur operatora i samostalnih savjetnika za putovanja, te oko 30 turističkih partnera i predstavnika međunarodnih odredišta i kompanija.

Zrakoplovni prijevoznik Air China pokrenuo je novu zračnu liniju koja povezuje Peking, Bukurešt i Zagreb. Air China će letjeti tri puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom i petkom, i to zrakoplovom tipa Airbus A330-200. Uvođenje redovite linije Air China otvara nove mogućnosti putovanja za turističke i poslovne putnike te unapređuje povezanost hrvatskog i kineskog tržišta. Očekuje se da će nova ruta pridonijeti daljnjem rastu turističkih dolazaka kao i jačanju gospodarskih veza, investicijskih prilika i šire gospodarske suradnje između dviju zemalja. Dolazak prvog leta obilježen je svečanošću održanom u zračnoj luci Franjo Tuđman, koji su nazočili brojni ugledni uzvanici, predstavnici državnih institucija, turističkog sektora, poslovne zajednice i zrakoplovne industrije. Među njima su bili i njegova ekscelencija Qi Qianjin, veleposlanik Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj, Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta, Kristijan Staničić, direktor HTZ-a.

Nova zračna povezanost Hrvatske i Kine otvara jedno od najvažnijih svjetskih emitivnih tržišta. Zagrebačka županija među prvim je destinacijama koje su kineski medijski gosti upoznali kroz gastronomiju, vinu, baštinu, prirodu i autentične iskustva lokalnih domaćina. Samo nekoliko dana nakon uspostave nove redovite zračne povezanosti Hrvatske i Kine, prvi kineski medijski gosti stigli su u Zagrebačku županiju. Od pleševičkih vinograda i samoborske tradicije do turopoljskih tartufa tijekom dvodnevnog studijskog putovanja upoznali su zeleni zagrebački prsten, destinaciju koja neposredno okružuje hrvatsku metropolu, a nudi sasvim drugačiji doživljaj Hrvatske kroz prirodu, gastronomiju, baštinu i život lokalne zajednice. Uspostava redovite linije Air China između Pekinga, Bukurešta i Zagreba prometuje, kako smo i prije rekli, tri puta tjedno i to otvara nove mogućnosti za snažnije turističko povezivanje Hrvatske s kineskim tržištem. Hrvatska turistička zajednica putem svojeg predstavništva u Kini organizirala je dolazak prve skupine kineskih medijskih gostiju, dok je turistička zajednica Zagrebačke županije osmislila i provela njihov dvodnevni boravak u destinaciji 7. i 8. rujna. Program je ciljano oblikovan kako bi predstavio ono što Zagrebačku županiju čini konkurentnom na međunarodnom tržištu, neposrednu blizinu Zagreba i zračne luke, očuvanu prirodu, snažnu gastronomsku i vinsku ponudu, kulturnu baštinu te autentična iskustva povezana s lokalnim ljudima, njihovim znanjem i radom. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Žestoke reakcije kod američkog predsjednika izazvao je jučerašnji poziv predsjednice Europske komisije Kanadi da postane pridružena članica Europske unije. Donald Trump ismijao je tu mogućnost, ali i zaprijetio novim carinama ako do toga dođe.
1: Mislim da je to smiješno. Gledajte, Kanada je grozan trgovinski partner. Ako to doista učine, ako to čine s lošom namjerom, to će biti neprijateljski čin i uvest ću jako visoke carine ili zaustaviti trgovanje s Europom u mnogim sektorima. No ako to čine u dobroj namjeri, onda je u redu.
0: Dodajmo da bi se kanadski premijer Mark Carney tijekom dana trebao obratiti zastupnicima u Europskom parlamentu. Rusija je noćas ponovno napala Kijev balističkim raketama. Ozlijeđeno je najmanje 18 osoba. Ukrajina je pak bespilotnim letjelicama napadala ciljeve u Rusiji, pa su zato u nekoliko zračnih luka otkazani letovi. Istodobno, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov osvrnuo se na jučerašnji govor Ursule von der Leyen te rekao da Rusija ne namjerava napasti Europu. No ako rat počne, kaže, bit će vrlo kratak. Više Anabela Lajkauf.
2: 6 prenamijenjenih protubrodskih raketa Cirkon pogodilo je noćas ciljeve u Kijevu. Oštećene su poslovne i stambene zgrade, a napadnuti su i Dnjipro i Zaporižje. Dok Ukrajina i Rusija razmjenjuju napade, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kaže kako je jučerašnji govor o stanju Unije, koji je održala predsjednica Europske komisije, jasan pokušaj da se utječe na izbore u Rusiji. Naime, od sutra do nedjelje bit će otvorena birališta na izborima za donji dom parlamenta, prvi put i na okupiranim ukrajinskim područjima.
1: Čujemo izjave vodstva Europske unije o potrebi da se pripreme za rat s našom zemljom. To je najpopularnija tema u razgovorima europskih elita u Briselu. Mi smo više puta ponavljali da nemamo namjeru napasti Europu. I predsjednik je nedavno ponovno govorio o tome. No ako Europa, koja svaki dan govori o pripremama za rat, napadne Rusku federaciju, to će biti potpuno drukčiji rat i bit će veoma kratak.
2: A u američkom senatu sinoć je donesen zakon o sankcijama protiv Rusije. Nazvan je po Lindseyu Grahamu, senatoru koji je nedavno umro i koji je bio njegov idejni tvorac, a usmjeren je protiv ruske energetske i obrambene industrije te protiv takozvane flote tankera u Sjeni. Dobio je potporu i demokrata i republikanaca, a republikanski zastupnik Michael McCall kaže:
1: taj će zakon osakatiti rusku ratnu mašineriju i napokon dovesti Putina za pregovarački stol. Osigurat će da američki neprijatelji, ne samo Rusija, nego i Kina i Iran, pate zbog usklađene kampanje agresije.
2: Kako ističu senatori, tim se zakonom štite američki strateški interesi, a pomoći će i, kako kaže jedna senatorica, plemenitim naporima predsjednika Trumpa da završi rat Ukrajine i Rusije, te da nastavi s gospodarskim pritiskom na režim u Iranu.
0: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadea na razgovor zbog zabrinutosti Hrvatske o sigurnosnim prijetnjama povezanima s Rusijom. Osudili su, kako su naveli, pojačavanje hibridnih aktivnosti i kršenje međunarodnog prava koje može imati ozbiljne i dalekosežne posljedice za regionalnu sigurnost. Pozivaju Rusiju da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Europske unije, kao i da daljnje pogoršanje odnosa s Rusijom nije u interesu nijedne zemlje. Ruski veleposlanik u priopćenju je opovrgnuo sve optužbe, te ih nazvao koordiniranom provokacijom koja je usmjerena na pogoršanje i onako loših odnosa s Rusijom. Rekao je i da mu je žao što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim stranim pokroviteljima zainteresiranima za nastavak sukoba.
3: Vijesti.
0: Istražni sudac Županijskog suda u Zadru prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor majci trogodišnjeg dječaka koji je ozlijeđen u nedavnom požaru stana u Zadru. 36-godišnja majka jučer je ispitana, a sumnjiči se za 2 kaznena djela. Povredu djetetova prava te dovođenje u opasnost života opće opasnom radnjom ili sredstvom. Istražni zatvor određen joj je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Stanovnike Primorja prije podne je uznemirio potres jakosti 3,6. Epicentar je bio 14 km sjeveroistočno od Senja. na dubini od oko 12 km, izvijestila je Hrvatska seizmološka služba. Osjetili su ga stanovnici diljem Primorja, osobito u Novom Vinodolskom i Crikvenici. Za sad nema podataka o materijalnoj šteti. A saborska oporba žestoko je reagirala na hitne izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koje bi redovitim profesorima omogućile rad do 67. godine. Dok resorni ministar Radovan Fuchs to opravdava potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu već u tekućoj akademskoj godini, oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju konkretna imena. Ministar je to demantirao, a zbog burnih istupa reagirao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina, jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.

0: prostora Andreja Plenkovića.
1: Hvala vam lijepa kolega Jurčević.
0: Što je najveća vele izdaja.
1: Kolega Jurčević, molim vas, ajde birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
2: Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu otvorene su obnovljene zgrade B i C kampusa u Unskoj ulici. Radovi su trajali 2 godine, a u njih je uloženo više od 50 milijuna eura bez PDV-a. Dijelom iz europskih fondova, a dijelom iz državnog proračuna. Govore dekan Vedran Bilas i premijer Andrej Plenković.
3: Cjelovita obnova ovih zgrada je bila nužna kako bi se njihova potresna otpornost uskladila sa suvremenim normama, podigla energetska učinkovitost i razina zaštite od požara. Osuvremena je cijela infrastruktura i podignuta kvaliteta prostora za nastavu, rad i boravak studenata.
4: Ogroman dio sredstava za obnovu otišao upravo prema jačanju obrazovnih institucija, sveučilišne infrastrukture. Evo, baš sam gledao popis svih zgrada koje su u Zagrebu i na području Sisačko-moslavačke županije. To su 64 projekta obrazovne infrastrukture.
2: Vremenska prognoza. Mjestimice kiša, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
5: Vijesti.
2: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
2: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
1: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
2: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
1: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
2: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
1: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
3: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
4: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.

ne znam kako. Alla che non ti si va di mai, rendi non mi dica di paia. Alla che non ti cassate, non hai da vedere di manzana. Mi è fermo. 12. sat i 30 minuta, trenutak je još jednom za info crtice koje ima izreći da su danas najavljeni brojni radovi iz Elektro Istre koji su vrlo upitni da li se održavaju i da li će se održati s obzirom na vremenske uvjete. Bez obzira prođemo listu koja kaže da bi bez struje trebali biti u Kukcima, Lipina i Cerova ulica od 8 do 9 sati je trebalo vajda. A preostalo nam je još od radova u najave Vranići kod Višnjana dio naselja od 13 do 14 sati. Farini dio naselja od 12 do 13 sati. Da li radova stvarno ima, to vi znate. A što se još vremena tiče, evo, temperatura je ugodnih, skoro osvježavajućih 18 celzijevih stupnjeva u Poreču, tlak zraka iznosi 1012 hektopaskala, vlaga 97%, UV indeks je 0, čini se da će i ostatak dana UV indeks biti 0 s obzirom na veliku naoblaku i kišu u Poreču. Eventualno će temperatura zraka porasti za još koji stupanj, puše jugozapadni vjetar, nešto jače, pa će slabiti prema kraju dana. Još jedan ili dva dana nas čekaju ovako nestabilni vremenski uvjeti, nadalje će se valjda stabilizirati. Upitno je koliko ćemo sunca gledati do daljnjega, ali barem kiše ne bi trebalo biti za vikend. Promet u Poreču je dosta otežan, kolnici su malo reč mokri, skliski, apsolutno su natopljeni, moguće je da se ponegdje i zadržala voda na kolniku uslijed obilne kiše. Van Poreča, radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Nešto bliže nama na vijaduktu Limska Draga, ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. A kolnici su mokri, skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i u Istri. Zbog ljakih pljuskova, kako smo spomenuli, moguće je naravno zadržavanje i veće količine vode na kolniku, pa se stoga, kao inače, vozače poziva na dodatan oprez, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka... 10. maj više, imamo jedno 15 i više minuta do današnjeg glazbenog trisa, u međuvremenu uživanci uz dobru glazbu. Mohi.

0: Marketing Radio Centra. Trutanić, alat za profesionalce. Predstavljamo Rino, novi program za profesionalno opremanje kombi vozila. Rino, krovni nosači za ljestve i praktična rješenja za brzo i jednostavno opremanje vaše kombija. Posjetite nas na Promo Arhu u Poreču i upoznajte Rino. Trutanić, alat za profesionalce.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431-909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Roditelji
3: i vozači,
2: nama sigurnost puno znači.
3: Škola je počela.
2: Pazite na znakove
3: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
2: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
3: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.

U današnjem glazbenom trisu. You can trust and trust me, you'll be lonely. Oh, are you ready for the sequel? Glazbeni tris, evo, većinu smo ga odslušali, koji je posvećen Panic at the Disco iz razloga što jedan član je rođen na današnji datum 1985. godine. Jonathan Jacob Walker ili ti John Walker, američki glazbenik, pjevač, pjesmopisac, ali i producent. Bivši basista Panic at the Disco, također je gitarista i co-vokalista u The Young Wanes, kojeg je osnovao skupa sa još jednim bivšim članom Panic at the Disco, Ryan Rossom. Rođen u Illinoisu. Svoju glazbenu karijeru kao gitarista počeo je vrlo rano, već sa 17 godina, tako da on ima stvarno jednu bogatu i osebujnu karijeru. Eto, čuli smo Panic at the Disco, čuli smo Into the Unknown, High Hopes, i ovo zadnje je bilo Hey Look Ma, I Made It. Zadnju

0: marketing Radio Centra.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarch je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarch Poreč.
2: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti. Odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje €49 i arabeska mljevena kava 2 x 400 grama €9,99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
2: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
1: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
2: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
1: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
2: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
1: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
3: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke Crveni Delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti, odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti.
1: Istarska županija nastavlja ulagati u obnovljive izvore energije na zgradama u vlasništvu ili pod upravljanjem Istarske županije s ciljem smanjenja troškova električne energije, povećanja energetske učinkovitosti i jačanje energetske sigurnosti javnog sektora. U sklopu trenutačnog ciklusa ulaganja, Istarska energetska agencija IRENA ugovorila je ugradnju solarnih elektrana ukupne instalirane snage od 280,65 kW na 4 javne zgrade u Umagu, Novigradu i Puli. Riječ je o do sada najvećem pojedinačnom ciklusu instalacija solarnih elektrana koje provodi IRENA, a ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 332.399 eura. Solarne elektrane ugovorene su za Dom zdravlja Umag, Dom za starije Novigrada, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u Puli te na zgradi Dječjeg kreativnog centra u Puli. Ovaj ciklus predstavlja nastavak sustavnog ulaganja Istarske županije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na javnim objektima, a kroz ovakve projekte želimo postupno povećavati vlastite kapacitete za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, rekao između ostalog župan Miletić. Projekt ugradnje solarnih elektrana financira se sredstvima redovnog poslovanja IRENE te sredstvima Interreg Med projekta Energ Med. Završeni su radovi na postavljanju solarne elektrane u Umagu, a trenutno je u tijeku faza testnog pogona, nakon čega slijedi puštanje elektrane u trajni pogon. I u Novigradu su u velikoj mjeri dovršeni krovopokrivački radovi koji se izvode paralelno s projektom ugradnje solarne elektrane. U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije u Puli radovi su započeli, a dovršetak se očekuje do kraja rujna. Inače, IRENA je nedavno dovršila prijavu projekata dubinske energetske obnove osnovnoškolske sportske dvorane u Vodnjanu, osnovne škole Joakim Rakovac u Svetom Lovreću Pazinatičkom, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu i Doma zdravlja Veruda u Puli te Doma zdravlja u Novigradu. Istarska županija nastavlja razvijati vlastitu infrastrukturu obnovljivih izvora energije, koristeći potencijal sunčeve energije za smanjenje troškova i stvaranje sigurnijeg i održivijeg energetskog sustava javnih zgrada. Porečka gradska tržnica ovog petka priprema veliko finale za vrlo popularnu manifestaciju Gušti Merkata, a i posljednja će biti posvećena našim lokalnim proizvodima i proizvođačima. O guštima govorimo s voditeljicom sektora za odnose s javnošću usluge Poreč, Angelom Tolušić.
2: Evo, ovo je već treća godina kako na našoj tržnici organiziramo Gušte Merkata i stvarno nam je jako drago da je ova manifestacija postala jedan lijepi i svakako prepoznatljiv dio ljetnih događanja u Poreču. Ove godine je tu bilo svega, od ribe i morskih specijaliteta pa sve do tradicionalnih istarskih jela. Krenuli smo u svibnju i tada smo pripremali istarsku jotu. Zatim u lipnju smo pripremali tjesteninu sa sezonskim povrćem, a tijekom srpnja i kolovoza pripremali smo različita tradicionalna jela sa namirnicama koja su karakteristična za naš kraj. Ideja nam je od početka bila jednostavna, a to je približiti ljudima domaće proizvode i tradicionalne okuse, ali ih istovremeno predstaviti na jedan malo drugačiji, opušteniji i zabavniji način. Povratne informacije koje dobivamo zaista su jako pozitivne i ono što nam je posebno drago, a to je da u danima održavanja Gušta Merkata naša tržnica zaista dodatno oživi. Dolaze tu i naši sugrađani, ali i brojni turisti kojima je zanimljivo vidjeti lokalne proizvode i kušati nešto tradicionalno. Upravo iz tog razloga možemo i reći da Gušti Merkata nisu samo događanje na tržnici, nego i manifestacija koja daje svoj doprinos cjelokupnoj turističkoj i gastronomskoj ponudi grada. Koristim evo odmah priliku da zahvalimo gradu Poreču i turističkoj zajednici grada Poreča na podršci svih ovih godina, kao i svim našim partnerima i sudionicima koji su pomogli da se evo ova priča iz godine u godinu nastavlja. Ovaj petak nas očekuje veliko finale ovogodišnjih izdanja Gušta Merkata i vjerujemo da smo pripremili jedan jako lijepi završetak cijele priče. U glavnoj ulozi biti će njoki sa šugom, a pripremat ćemo i kapuz s ombolom i kobasicama. Dakle, prava jedna domaća istarska priča i okusi koji će, vjerujemo, privući mnoge. Naravno, nije to sve. Za ljubitelje slatkoga naša Kristina Jehnić i njezin tim pripremit će jedno posebno slatko iznenađenje za sve posjetitelje. Dodatno, svoje će proizvode predstaviti i destilerija Aura, a kao i tijekom svih Gušta Merkata, ponudu će upotpuniti i naši lokalni vinari koji djeluju na tržnici, vina Brčić i vina Tercolo. Ono što želimo da ovo finale bude jedno lijepo druženje za sve, da se nešto dobro pojede, popije i da, evo, zajedno zaokružimo još jednu sezonu Gušta Merkata. Također ću iskoristiti priliku da, evo, pozovem sve naše sugrađane, ali i turiste koji još uvijek borave u Poreču, da nam se u petak pridruže na tržnici od 10 sati. Vjerujemo da će to biti baš jedan lijepi završetak ovogodišnje.
1: Saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus zatražio je od ministra gospodarstva Ante Šušnjara odgovor na pitanje kako će država zaštititi tvrtke koji godinama posluju na koncesijskom području Uljanik brodogradnje 1856, a nakon što je CERP prihvatio ponudu turske tvrtke za kupnju državnog udjela u brodogradilištu, budućnost tih tvrtki i dalje nije razjašnjena. A tvrtke koje posluju u prostoru Uljanika zajedno zapošljavaju gotovo jednako ljudi kao Uljanik brodogradnja, a pritom ostvaruju veće prihode i posluju s dobiti, dok Uljanik bilježi gubitak. Paus upozorava da kratkoročni ugovori i neriješeni odnosi na koncesijskom području tim tvrtkama otežavaju planiranje poslova, zapošljavanje i ulaganja. Na potrebu da se njihov status uredi prije prodaje Uljanika upozoravao je i u ranijim saborskim raspravama. Pa tako od ministra traži odgovor jesu li država i CERP upoznali kupca s činjenicom da nakon traži Odgovor jesu li država i CERP upoznali kupca s činjenicom da na koncesijskom području posluju

0: puno slika, 104 slike. U medijima se to nekako svelo na 100. Zato što u biti koncept je bio u početku da takav da se htjelo predstaviti u biti samo rad minijature koje slikam zadnje vrijeme. Međutim, ja osobno nisam bio zadovoljan s tim pristupom i htio sam predstaviti, onako napraviti jedan rez i napraviti nešto neuobičajeno, napraviti u jednom puno manjem prostoru, puno veću izložbu, brojčano veću. A ovoga, kako brojke nisu bitne, tako ni veličina nije bitna i tako se nekako došlo do naziva izložbe koja na hrvatskom zvuči veličina nije bitna, odnosno size doesn't matter. I htio sam u biti varirati sa formatima, varirati sa tehnikama, dosta slika tamo je i čak možda u nekoj fazi gdje one nisu dovršene do kraja, ali predstavlja zaista jedan ukupan presjek moga rada u tih zadnjih par godina. Kustos izložbe je doktor znanosti Vinicije Lupis, koji je iz Dubrovnika i koji već duži niz godina prati i podupire moj rad. Izložba je organizirana od strane Umjetničke galerije Dubrovnik, to je već druga u njihovoj organizaciji koja se radi samostalna izložba. I bit će jedno veliko događanje koje je onako nekako već postala tradicija kad se predstavlja u Dubrovniku, da bude dosta to ovako lijepo posjećeno i da bude zanimljivo. Izložba se otvara u četvrtak 17. rujna u 20 sati, a trajat će sve do 25. listopada ove godine. Tijekom trajanja izložbe će biti održana jedna radionica na kojoj ću raditi s radionicu izrade minijatura, gdje će u biti cilj biti rad sa školskom djecom, ne? Ali otvoren će biti za sve građane, tako da mogu se upoznati s tom tehnikom, kako se to radi, zašto se radi i tako.
1: Vi organizirate u Poreču i likovnu edukaciju.
0: Je, dugi niz godina se bavim likovnom edukacijom. Fokus je bio prvenstveno na, što se tiče edukacije, na rad sa potencijalnim studentima ili učenicima visokih i viših umjetničkih škola u Hrvatskoj. Ispalo je da se pripremaju kod mene i studenti za neke europske umjetničke škole. Nadalje, rad sa umirovljenicima, takozvana moja zlatna grupa, rad sa slikarima entuzijastima koji žele saznati nešto više, tako da podijeljeni smo u više grupa i evo mi startamo odmah nakon dubrovačke izložbe, nakon otvorenja se vidimo u našem prostoru i krećemo sa novim radovima i novim zadacima. A evo, ja bih ove godine istaknuo da sam ove godine u biti uspio tri mlade Porečanke upisati na likovnu akademiju i evo, ja im čestitam, one znaju ko su i svaka im čast.
2: Vijesti iz sporta.
3: Na 29. Budapest Open 2026. međunarodnom karate turniru u borbama i katama za sve uzraste, održanom u Budimpešti, učestvovalo je 11 država i 2200 natjecatelja iz 253 kluba, među kojima i karate klub Finida iz Poreča, koji je u kategoriji kata predstavio Aleksandar Majkić. Aleksandar je nastupio u kategoriji mlađi kadeti u 14, u kojoj se natjecalo 34 natjecatelja, te se nakon jedne pobjede plasirao na 16. mjesto.
2: Vremenska prognoza.
3: Dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko sjevernog Jadrana na istok. Danas promjenjivo vrijeme, povremeno uz kišu i izraženije pljuskove s grmljavinom. Puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 4 do 12. Od sredine dana na krajnjem sjeveru okrenut će na sjeveroistočni vjetar 10 do 20 čvorova, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 25 stupnjeva. Sutra promjenjivo uz sunčana razdoblja i dalje mjestimice moguća kiša, osobito na Jadranu. Puhaće umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra. Trutanić, alat za profesionalce. Predstavljamo Rino, novi program za profesionalno opremanje kombi vozila. Rino, krovni nosači za ljestve i praktična rješenja za brzo i jednostavno opremanje vaše kombija. Posjetite nas na Promo Arhu u Poreču i upoznajte Rino. Trutanić, alat za profesionalce.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: marketing Radio Centra.
1: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
2: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
1: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
2: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
1: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
2: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
1: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
3: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili e-mail marketing@radiocentar.hr.
4: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Marketing Radio Centra.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
3: Otvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Zbog povremeno jakih pljuskova kiše moguće naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, autocesti A4 kod čvora Sveta Helena u smjeru Zagreba, te Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji. Više satna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Dobar dan, ja bih vas molio pjesmu Bruno Rački, da mi je još jednom. Hvala vam lijepa.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan. Želi bi čuti pjesmu Moja mala djevojčica od Ive Robića. Tu pjesmu putujem mojoj unuki Meji, koja danas slavi svoj rođendan, i baka joj želi sve najbolje, zlato, budi uvijek tako dobra i slušaj mamu i tatu. Ljubim te, pusa, pusa, puno ti šalje baka. Okej, okay? Ćao zlato, pusa.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Janis Preća, htio bih čuti pjesmu iz bilo koju Imagination, pozdravljam svih koji slušaju Radio Centar i puno pozdrav Radio Centru, ekipi u režiji i svima oni koji vole Radio Centar. Hvala lijepo, za želje prijatno.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Kovic je iz Rovinja, htjeli bi čuti Žute Dunje. Hvala, pozdrav.

0: Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Želim čuti pjesmu Na kantun od Lidija i Šedža.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Molim pjesmu Nije htjela od Kemala. Hvala.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti. Odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
3: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promoarh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
4: Ja sam Poručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetičetu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19. sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lović, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
5: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
6: Dobar dan. Želi bi čuti pjesmu od Zorice Kondža, Zar je voljeti grijeh. Ugodno poslijepodne svima i hvala vam lijepa Radio Centar. Čujemo se. Svako dobro. Ćao, bye.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava svim mojim dobrim i dragim prijateljima sa pjesmom Istrijanka od Fizike. Hvala Bogu.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Evo mi čuti rođu, praski vas, svojim sinjama.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan Radio Centru, mojim dragim umirovljenicima u Domu za nemoćne u Poreću, Elda iz Poreća, i mom dragom Peruću Jugovcu. Ugodno popodne, hvala.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, želim ću pjesmu Jedna biška. Bepu i Špadiši, hvala i doviđenja.

0: Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ajde, Željko iz Rovinja zove, ja se konja bojim.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Đanis Poletak, htio bih ljudi pjesmu koja se dugo nije vrtila na Radio Centru, Košulja plava od Švede. Hvala lijepo da živa prijedno i puno pozdrav svima koji služaju na Radio Centru, pogotovo Radio Centru. Hvala lijepo da živa prijedno.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

crveno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se,

0: marketing Radio Centra.
1: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
2: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
1: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
2: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
1: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
2: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
1: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
3: Roditelji
4: i vozači,
3: nama sigurnost puno znači.
4: Škola je počela.
3: Pazite na znakove
4: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
3: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
4: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
5: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
6: Idućih 30 minuta za vas glazbu bira DJ Giancarlo.
7: Mr. G.

Čuli smo sasvim novu pjesmu jednog novog benda, zove se Niagara, pjesma nosi naslov Krivo vrijeme. Vi ste na valovima Radio Centra, 17 sati 15 minuta, vrijeme je za vrijeme i ostale podatke koje obično čujete u ovo doba dana. Pa kaže ovdje trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 22 stupnja Celzija. Trenutno ne pada kiša, što ne znači da neće padat malo kasnije. Kaže ovdje tlak zraka 1012 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka relativno visoka, 82%. Trenutno je samo oblačno, možda za sat ili dva budemo vidjeli komadiće neba. Kaže kolega, već se sad vide, ok, prihvaćam. Ali kako stvari stoje, opet će se sasvim naoblačiti oko 20 sati, a u 21 sat opet je moguća grmljavina, tako da evo, nije to što se tiče kiše za danas, bit će još. Pogotovo večeras i za 23 sata kad je moguća jača kiša. I to će tako biti onda promjenjivo i dobar dio noći, da ne kažemo cijelu noć. Trenutno puše vjetar sa jugoistoka prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Prognoza za sutra kaže promjenjivo u svakom slučaju, osim što ne bi smjelo biti jačeg vjetra. Minimalna temperatura sutra 19, maksimalna 26. U subotu lagano smirenje, međutim opet je moguća kišica u subotu ujutro. Minimalna temperatura se očekuje 17, maksimalna 26. Do kraja dana će se sasvim razvedriti i to bi tako trebalo onda biti više vedro nego oblačno i sljedećih nekoliko dana. Što se tiče prometa po Reštini, možemo reći da je srednje gustoće, dakle srednjeg intenziteta do gušćeg. Ipak, naši dragi gosti su još uvijek tu i kad je loše vrijeme, svi uzmu auto i krenu u grad. Tako da, nemojte se živcirati, nemojte naglo davati gas i naglo kočiti, držite sigurnosni razmak između vozila, to je u biti najpametniji savjet koji možemo dati. Evo što se tiče ostatka Hrvatske, slično je, kolnici su mokri i skliski u većem dijelu Hrvatske. Zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržala veća količina vode, pa se pozivaju vozači da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima. Vozite i danju sa uključenim kratkim svjetlima, čisto zato da ste bolje vidljivi na cesti. I naravno, sigurnost na udaljenost između vozila, to morate paziti vi u odnosu na vaše vozilo ispred vas. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je naravno dodatan oprez i strpljenje. Kažu na Istarskom Ipsilonu A8 između čvora Veprinac i čvora Matulji u smjeru Rijeke, kolona je duga oko 5 km. Pretpostavljam da su to gosti koji polako odlaze. A7 Rupa Rijeka zbog radova između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe, Istre, Opatije. Vozi se jednim trakom usporeno, kolona je duga oko 2 km. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, u pomorskom prometu kažu poteškoća nema, tu je stranica Jadrolinije ako vas zanimaju bilo kakvi detalji, na primjer kad vozi trajekt koji vam treba, koji vas zanima. Što se tiče radova ima. E sad gledamo ovdje za elektroenergetska postrojenja. Danas je bilo na puno lokacija radova, pa su bili bez struje. Međutim, petak 18. kaže nema planiranih prekida napajanja, super, subotom i nedjeljom inače nema, tako da to je to što se tiče elektroenergetskih postrojenja. Provjeravamo vezano za vodovodna postrojenja i kako stvari stoje, nema najavljenih radova ni sutra ni za vikend. Zadnji radovi su bili u Poreču 16. To je bilo jučer. Evo slušamo Madonu i Kylie Minogue, Love Sensation After Hours.
17 sati 20 minuta u nastavku programa Infopunkt, kao i svakog radnog dana. U 18 sati lokalne vijesti Radio Centra. Nakon toga super glazba. A u 19 sati još bolja glazba jer ide SMS četvrtkom. Emisija u kojoj vi birate glazbu, pa smatram da bolja glazba od te ne može biti. Pa se uključite onda sa vašim poručicama na 098-724-725, može SMS, Viber, WhatsApp. Kako budu stizale poruke, tako ćemo pjesme puštati u eter i naravno možete se ispozdravljati jedni druge. Mi ćemo vaše poruke čitati u eter do 20 sati. A ako bude viška glazbenih želja, one idu nakon vijesti Hrvatskog radija, koje su po rasporedu od 20 do 20.05. I nakon toga ostatak večeri, super glazba za opuštanje, a možda bude koja dance pjesmica za malo plesa, zašto ne, prije spavanja da se malo razgibate. Pa će san biti ugodniji. Evo, to je to. U nastavku muzika slijedi Calvin Harris, a i tu su i domaći izvođači Jurica Pađen i grupa koja se zove Nevrijeme, u skladu sa današnjim danom. 17 sati, 21 minuta, ostanite uz Radio Centar.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
4: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta. Brodet od Grmali.
3: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
4: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
3: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
4: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
3: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
5: Sindikat umirovljenika Poreč traži predsjednika podružnice. Uvjet je računalna pismenost, a mandat traje 4 godine. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 175 1297. Za rad podružnice osiguran je prostor u Poreču. Sindikat umirovljenika Poreč traži predsjednika podružnice. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 175 1297.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
6: Info punkt.
7: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra studija Poreč. Istarska županija nastavlja ulagati u obnovljive izvore energije na zgradama u vlasništvu ili pod upravljanjem Istarske županije s ciljem smanjenja troškova električne energije, povećanja energetske učinkovitosti i jačanja energetske sigurnosti javnog sektora. U sklopu trenutačnog ciklusa ulaganja, Istarska energetska agencija IRENA DOO ugovorila je ugradnju solarnih elektrana ukupne instalirane snage 280,65 kW na 4 javne zgrade u Umagu, Novigradu i Puli. Riječ je o dosad najvećem pojedinačnom ciklusu instalacija solarnih elektrana koje provodi IRENA, a ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 332.399,39 €. Projekt ugradnje solarnih elektrana financira se sredstvima redovnog poslovanja IRENA te sredstvima Interreg Med projekta EnercMed. Završeni su radovi na postavljanju solarne elektrane u Umagu, a trenutno je u tijeku faza testnog pogona, nakon čega slijedi puštanje elektrane u trajni pogon. U Novigradu su pak u velikoj mjeri dovršeni krovopokrivalački radovi koji se izvode paralelno s projektom ugradnje solarne elektrane. Slijede radovi na gromobranskoj instalaciji i postavljanje same elektrane. Na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije u Puli radovi su počeli, a njihov se dovršetak očekuje do kraja rujna. Nakon toga započet će i radovi na ugradnji solarne elektrane na zgradi Dječjeg kreativnog centra u Puli.

Aleksandar Majkić iz karate kluba Finida osvojio je 16. mjesto na međunarodnom karate turniru u Budimpešti. Na 29. Budapest Open 2026 međunarodnom karate turniru u borbama i katama za sve uzraste, održanom od 11. do 13. 9. ove godine u Budimpešti, učestvovalo je 11 država i 2200 natjecatelja iz 253 kluba, među kojima i karate klub Finida iz Poreča. Karate klub Finidu u kategoriji kata predstavio je Aleksandar Majkić. Aleksandar je nastupio u kategoriji mlađi kadeti u 14, u kojoj se natjecalo 34 natjecatelja, te se nakon jedne pobjede plasirao na 16. mjesto.

Kulturna zbivanja i ubalama. Kabaret, Čaj živo Tvengo, Momčila Popadića u subotu 19. rujna s početkom u 20 sati uz besplatan ulaz gostuje u Balama na trgu Tomaso Bembo u programu 6. Bembo Festa. U slučaju lošeg vremena, predstava će igrati u sportskoj dvorani u Balama, a ovim gostovanjem teatra Erato završava ovogodišnji tromjesečni 6. Bembo Fest festival malih formi nezavisnih kazališta. Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama festivala. Every sky.

Grad Poreč Parenco nastavlja razvijati konkretne modele pomoći građanima pri rješavanju stambenog pitanja. A novi projekt objedinjuje pod nazivom Doma u Poreču. U okviru ovog programa grad priprema izgradnju vlastitih stanova koji će biti namijenjeni isključivo za zaštićeni dugoročni najam po cijenama nižim od tržišnih. A u tijeku je projektiranje dviju višeobiteljskih zgrada i jednog više stambenog objekta na gradskim zemljištima u naselju Finida Sjever. Grad je već osigurao građevinska zemljišta, a projekt se razvija paralelno s pripremom potrebne infrastrukture na ovom području. Riječ je o zoni koja se proteže od osnovne škole Finida prema naselju Gulići i Vranići, gdje se priprema i nastavak izgradnje porečke međuzaobilaznice te razvoj komunalne infrastrukture. Cilj je stvaranjem potrebnih infrastrukturnih preduvjeta otvoriti prostor za novu stambenu izgradnju. Nakon izgradnje idejnog projekta slijedi i izgradnja glavnog projekta te ishodovanje građevinske dozvole. Sredstva za realizaciju projekta planirat će se u gradskom proračunu za iduću godinu, čija je priprema u tijeku. Ako se steknu svi potrebni uvjeti, početak gradnje očekuje se krajem iduće godine i to fazno, objekt po objekt. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati slušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: Poriška gradska tržnica ovog petka priprema veliko finale za vrlo popularnu manifestaciju Gušti Merkata, a i posljednja će biti posvećena našim lokalnim proizvodima i proizvođačima. O Guštima govorimo s voditeljicom sektora za odnose s javnošću usluge Poreč, Angelom Tolušić.
2: Evo, ovo je već treća godina kako na našoj tržnici organiziramo Gušte Merkata i stvarno nam je jako drago da je ova manifestacija postala jedan lijepi i svakako prepoznatljiv dio ljetnih događanja u Poreču. Ove godine je tu bilo svega, od ribe i morskih specijaliteta pa sve do tradicionalnih istarskih jela. Krenuli smo u svibnju i tada smo pripremali istarsku jotu. Zatim u lipnju smo pripremali tjesteninu sa sezonskim povrćem, a tijekom srpnja i kolovoza pripremali smo različita tradicionalna jela sa namirnicama koja su karakteristična za naš kraj. Ideja nam je od početka bila jednostavna, a to je približiti ljudima domaće proizvode i tradicionalne okuse, ali ih istovremeno predstaviti na jedan malo drugačiji, opušteniji i zabavniji način. Povratne informacije koje dobivamo zaista su jako pozitivne i ono što nam je posebno drago, a to je da u danima održavanja Gušta Merkata naša tržnica zaista dodatno oživi. Dolaze tu i naši sugrađani, ali i brojni turisti kojima je zanimljivo vidjeti lokalne proizvode i kušati nešto tradicionalno. Upravo iz tog razloga možemo i reći da Gušti Merkata nisu samo događanje na tržnici, nego i manifestacija koja daje svoj doprinos cjelokupnoj turističkoj i gastronomskoj ponudi grada. Koristim evo odmah priliku da zahvalimo gradu Poreču i turističkoj zajednici grada Poreča na podršci svih ovih godina, kao i svim našim partnerima i sudionicima koji su pomogli da se evo ova priča iz godine u godinu nastavlja. Ovaj petak nas očekuje veliko finale ovogodišnjih izdanja Gušta Merkata i vjerujemo da smo pripremili jedan jako lijepi završetak cijele priče. U glavnoj ulozi biti će njoki sa šugom, a pripremat ćemo i kapuz s ombolom i kobasicama. Dakle, prava jedna domaća istarska priča i okusi koji će, vjerujemo, privući mnoge. Naravno, nije to sve. Za ljubitelje slatkoga naša Kristina Jehnić i njezin tim pripremit će jedno posebno slatko iznenađenje za sve posjetitelje. Dodatno, svoje će proizvode predstaviti i destilerija Aura, a kao i tijekom svih Gušta Merkata, ponudu će upotpuniti i naši lokalni vinari koji djeluju na tržnici, vina Brčić i vina Tercolo. Ono što želimo da ovo finale bude jedno lijepo druženje za sve, da se nešto dobro pojede, popije i da evo zajedno zaokružimo još jednu sezonu Gušta Merkata. Također ću iskoristiti priliku da evo pozovem sve naše sugrađane, ali i turiste koji još uvijek borave u Poreču, da nam se u petak pridruže na tržnici od 10 sati. Vjerujemo da će to biti baš jedan lijepi završetak ovogodišnje.
1: Istarska županija nastavlja ulagati u obnovljive izvore energije na zgradama u vlasništvu ili pod upravljanjem Istarske županije s ciljem smanjenja troškova električne energije, povećanja energetske učinkovitosti i jačanje energetske sigurnosti javnog sektora. U sklopu trenutačnog ciklusa ulaganja, Istarska energetska agencija IRENA ugovorila je ugradnju solarnih elektrana ukupne instalirane snage od 280,65 kW na 4 javne zgrade u Umagu, Novigradu i Puli. Riječ je o do sada najvećem pojedinačnom ciklusu instalacija solarnih elektrana koje provodi IRENA, a ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 332.399 eura. Solarne elektrane ugovorene su za Dom zdravlja Umag, Dom za starije Novigrada, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u Puli te na zgradi Dječjeg kreativnog centra u Puli. Ovaj ciklus predstavlja nastavak sustavnog ulaganja Istarske županije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na javnim objektima, a kroz ovakve projekte želimo postupno povećavati vlastite kapacitete za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, rekao između ostalog župan Miletić. Projekt ugradnje solarnih elektrana financira se sredstvima redovnog poslovanja IRENE te sredstvima Interreg Med projekta Energ Med. Završeni su radovi na postavljanju solarne elektrane u Umagu, a trenutno je u tijeku faza testnog pogona, nakon čega slijedi puštanje elektrane u trajni pogon. I u Novigradu su u velikoj mjeri dovršeni krovopokrivački radovi koji se izvode paralelno s projektom ugradnje solarne elektrane. U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije u Puli radovi su započeli, a dovršetak se očekuje do kraja rujna. Inače, IRENA je nedavno dovršila prijavu projekata dubinske energetske obnove osnovnoškolske sportske dvorane u Vodnjanu, osnovne škole Joakim Rakovac u Svetom Lovreću Pazinatičkom, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu i Doma zdravlja Veruda u Puli te Doma zdravlja u Novigradu. Istarska županija nastavlja razvijati vlastitu infrastrukturu obnovljivih izvora energije, koristeći potencijal sunčeve energije za smanjenje troškova i stvaranje sigurnijeg i održivijeg energetskog sustava javnih zgrada.
0: Likovni umjetnik Eugen Varzić sprema još jednu samostalnu izložbu i to u Dubrovniku. Više doznajemo od samog umjetnika.
3: Izložba predstavlja presjek moga rada u biti od posljednje izložbe u Dubrovniku 2021. i prikazuje malo puno slika, 104 slike. U medijima se to nekako svelo na 100. Zato što u biti koncept je bio u početku da takav da se htjelo predstaviti u biti samo rad u minijature koje slikam zadnje vrijeme. Međutim, ja osobno nisam bio zadovoljan s tim pristupom i htio sam predstaviti onako napraviti jedan rez i napraviti nešto neuobičajeno, napraviti u jednom puno manjem prostoru, puno veću izložbu, brojčano veću. A kako brojke nisu bitne, tako ni veličina nije bitna i tako se nekako došlo do naziva izložbe koja na hrvatskom zvuči veličina nije bitna, odnosno size doesn't matter. I htio sam u biti varirati sa formatima, varirati sa tehnikama, dosta slika tamo je i čak možda u nekoj fazi gdje one nisu dovršene do kraja, ali predstavio je zaista jedan ukupan presjek moga rada u tih zadnjih par godina. Kustos izložbe je doktor znanosti Vinicije Lupis koji je iz Dubrovnika i koji već duži niz godina prati i podupire moj rad. Izložba je organizirana od strane Umjetničke galerije Dubrovnik, to je već druga u njihovoj organizaciji koja sam radio samostalna izložba i bit će jedno veliko događanje koje je onako nekako već postala tradicija kad se predstavlja u Dubrovniku da bude dosta to ovako lijepo posjećeno i da bude zanimljivo. Izložba se otvara u četvrtak 17. rujna u 20 sati, a trajat će sve do 25. listopada ove godine. Tijekom trajanja izložbe će biti održana jedna radionica na kojoj ću raditi radionicu izrade minijatura, gdje će u biti cilj biti rad sa školskom djecom, ne? Ali otvoren će biti za sve građane, tako da mogu se upoznati s tom tehnikom, kako se to radi, zašto se radi i tako.
0: Vi organizirate u Poreču i likovnu edukaciju.
3: Je, dugi niz godina se bavim likovnom edukacijom. Fokus je bio prvenstveno na, što se tiče edukacije, na rad sa potencijalnim studentima ili učenicima visokih i viših umjetničkih škola u Hrvatskoj. Ispalo je da se pripremaju kod mene i studenti za neke europske umjetničke škole. Nadalje, rad sa umirovljenicima, takozvana moja zlatna grupa. Rad sa slikarima entuzijastima koji žele saznati nešto više, tako da podijeljeni smo u više grupa i evo mi startamo odmah nakon Dubrovačke izložbe, nakon otvorenja se vidimo u našem prostoru i krećemo sa novim radovima i novim zadacima. A evo ja bih ove godine istaknuo da sam ove godine u biti uspio tri mlade Porečanke upisati na Likovnu akademiju i evo ja im čestitam, one znaju ko su i svaka im čast.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Poreč za petak 18.9. najavio je novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, Akcija se održava od 9 do 17 sati te od 13 do 14 sati u prostorijama Crvenog križa Poreč, to jest na adresi Partizanska 7A kod vatrogasnog doma. Pozivaju se svi darivatelji, kako oni stari, tako i oni koji to žele postati, da se odazovu. Akciji.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS. Let's go.

0: dvije frekvencije. Radio Centar 89,6
1: 89,6
0: i 93,6 Radio Centar.

Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radio Centra. Krećemo sa vašom omiljenom emisijom SMS četvrtkom. Šta to znači? To znači da šaljete poruke, mogu to biti SMS, Viber, WhatsApp poruke. Sve jedno je 098-724-725. Vaše poruke čitamo u eteru cijelosti, pa možete nekoga pozdraviti i naravno naručiti sebi omiljenu pjesmu. Znači, najbolja moguća glazba slijedi sad sljedećih sat vremena, a i više od toga ako bude puno vaših želja, pa ćemo ih puštati i nakon vijesti u 20 sati. 098-724-725, pa dok čekamo prvu poručicu, idemo vidjeti naše mjerne instrumente. Kazuju nam da je trenutna temperatura zraka u Poreču 21 stupanj Celzija. Možemo reći da je poluvedro ili poluoblačno, kako god želite, a kišica nova se očekuje iza 23 sata, a čak i grmljavina vidjet ćemo, odnosno osjetit ćemo. Tlak zraka trenutno 1013 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 86%. Puše slab jugoistočni vjetar prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Što se tiče prometa, promet se odvija po vlažnim i sklinskim kolnicima, srednje gustoće još uvijek, treba biti oprezan kao inače, a čak i više od toga. Evo, kažu, slično je i ostatku Hrvatske. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Evo, slušamo D-Light i pjesmu Groove is in the Heart iz godine 1990. Ko bi rekao da je ta pjesma toliko stara? Idemo malo sa nešto novim pjesmama. Jonas Blue i J.P. Cooper, Perfect Strangers, pjesma iz 2016. godine. Prvih 15 minuta glazba po našem izboru. Da vas motiviramo da uzmete vaše mobilne uređaje, ne znam kako šaljete poruke, možete slati poruke i sa kompjutera i sa tableta, iPada, kaže kolega, može, zašto ne. Dakle, SMS, Viber, WhatsApp, sve jedno je 098-724-725. Evo, čujem već da stižu prve poručice, ali pričekat ćemo još malo sa čitanjem. U svakom slučaju, isplati se poslati poruku i naručiti pjesmu po želji, jer će ta pjesma onda brzo ići u eter. Što je prije pošaljete poruku, to ćete prije čuti pjesmu u eteru. 098-724-725.

slušamo trenutno Calvin Harris i Sam Smith zajedno u pjesmi Desire iz 2023. veliki hit. Ajmo krenuti sa čitanjem vaših poručica u sklopu emisije SMS četvrtkom. Prva poruka je WhatsAppom stigla. Kaže, pozdrav od Mirhe, ne znam da li je greška. Pozdrav od Mirhe iz Zelene lagune, molim vas pjesmu The Look od grupe Roxette. Može, može, veliki pozdrav za Mirhu i za sve u Zelenoj laguni koji nas slušaju. Dakle, The Look i Roxette prva je od vaših glazbenih želja. Ajmo pročitati još jednu. Poruka kaže, tako ste super, slušam vas svaki dan. Molim vas pjesmu od Ivane Kovač, Šta će mi sve kad nema tebe. Keti ili Kati iz Novigrada. Pozdrav vama svima, kaže Kati. Pozdrav za vas, Kati, za sve u Novigradu koji nas slušaju. Evo tako to funkcionira. Poručica, pozdrav, pjesma, sve je tu. I baš je fora naručiti pjesmu po želji preko, dakle, poručica 098 724 7.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Derulo ima Luma, pjesma Colors, zadnja od pjesama koje smo mi izabrali za početak ove emisije. 2018. godine pjesma je objavljena. Mi čitamo i dalje vaše poručice redom kako dolaze. Dakle, SMS četvrtkom je u tijeku, 19 sati i skoro 13 minuta. Do sada ste izabrali grupu Roxette i pjesmu The Look, zatim pjesmu Šta će mi sve kad nema tebe. Nismo našli da pjeva Ivana Kovač, već Doris Dragović, to je original. Možda je Ivana Kovač pjevala negdje tu pjesmu na nekom nastupu, ali nije to njena pjesma, nego Doris. Tako da Roxette i Doris Dragović su, dakle, prve dvije pjesme. Evo sljedeća poruka kaže: pozdrav može, majko moja majčice, Happiness su izvođači, u potpisu poruke Blaža može. Veliki pozdrav za Blažu, ne znam otkud se javlja Blaža, ali nema veze. 098 724 725, vaše glazbene želje čekamo.

0: Sube la mano, Maluma baby, put your hands up. The World Cup is here. Come on.
1: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Što će mi sve kad nema tebe, Doris Dragović? Godina je to bila jako davno, 80. Idemo dalje sa glazbenim željama. Happiness su tu, majko moja majčice, zove se pjesma. Evo i nove poruke. Došla je na SMS, kaže: pozdrav, može pjesma od Marilyn Manson, Beautiful People, hvala. Pozdrav iz Fontane, AC Istra. Može, može, veliki pozdrav za vas, bit će vrlo brzo.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Radio Centar Studio Poreč.

Madonna, Living for Love, to ste naručili, pa evo puštamo. 2014. pjesma objavljena. Nova poručica stigla SMS-om, kaže: veliki pozdrav za Marija Moneta i Robija Đuljita, do godine ponovo zajedno uz pjesmu Danca Kuduro. Može, veliki pozdrav također od nas sa Radiocentra. SMS četvrtkom traje, vi šaljete vaše poruke, mi vaše glazbene želje ispunjavamo, pa ćemo tako ispuniti pjesmu koja slijedi, možda i prvi put u eteru Radiocentra. Marilyn Manson, pjesma se zove The Beautiful People. Baš me zanima reakcija.

Da, da, SMS četvrtkom na valovima Radio Centra ispunjavamo glazbene želje. Pa tako slušamo i Marilyn Mansona. Marilyn Manson, Beautiful People. Evo nove poručice, kaže: pozdrav, molim ako može, da li kriva sudbina, Anđelka Baborić pjeva. Može, zašto ne? Ali nakon ove pjesme i sljedeće, Danca Kuduro. 098-724-725, SMS četvrtkom traje.

Evo još poručica. Kaže poruka ovako: pozdrav Orijana iz Kufci, pjesma She Drives Me Crazy od Fine and Cannibals. Kratko i jasno. Pozdravljamo Orijanu i sve u Kufcima koji nas slušaju.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Anđelka Baborić i pjesma Da li je kriva sudbina. Još jedna od vaših glazbenih želja koje naručujete na 098 724 725. Nova poruka kaže: odličan je Manson, znamo, zato smo ga i pustili. Svetlana se javila, može i poruka sljedeća od Svetlane, kaže: lijepi pozdrav ekipi Radiocentra i svim slušateljima od Svetlane iz Kraljeva. Ako može, skupina Uzura, Open Your Mind, hvala puno. Naravno da može. Veliki pozdrav Svetlani. I ako nas itko još sluša u Kraljevu, možda da. Biće Uzura vrlo brzo, ali prije toga Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. 098 724 725.

ogroman hit iz 1989. Fine Young Cannibals i She Drives Me Crazy. Evo malo više od 15 minuta do kraja emisije, stoga budite brzi ako želite pjesmu po želja. Mi čitamo sada dvije nove poručice. Došle su WhatsAppom, kaže ovako: Bok bok Nevija iz Poreća, molim jako pjesmu The One od U2 ako može. Može, zašto ne? Rekli smo da ispunjamo glazbene želje. Druga poruka kaže: lipi pozdrav, Don't You Want Me od Felix, to je bilo vrijeme. Roberto iz Trsta. Opa, pozdravljamo Roberta, pozdravljamo se u Trstu koji nas slušaju. Biće, biće Felix, Don't You Want Me, a sada slušamo u Suru, Open Your Mind.

Usura, Open Your Mind. A mi čitamo dalje poruke, kaže ovako: bok bok Nevena iz grada, tu funky od George Michaela, hvala vam puno. Ma hvala tebi što si se javila, draga Nevena. Biće za tebe pjesma tu funky, prije toga evo slušamo Don't You Want Me i Felix, a nakon toga U2 i pjesmu One.

0987 724 725. Imate još 12 minuta za poslati poruku, pa budite brzi. No, poruka došla je Viberom, kaže Kiki iz Tara, od grupe R.E.M. pjesma Is the End of the World. Tako je izgledao dan. Pa žao mi je što ti je tako bi izgledao dan, ali bit će pjesma za tebe, pa se nadam da će te pjesma raspoložiti. Kako smo rekli, prvo slijedi U2 i pjesma One, nakon toga R.E.M. Is the End of the World as we know it and I feel fine. A evo slušamo još uvijek Felix, Don't You Want Me, 098 724 725.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

19 sati 53 minuta u tijeku, dakle imate 6,5 minuta za poslati poruku. Evo nove poručice, moram je pročitati. Kaže: pozdrav iz Vrsara, Philippines People. Može pjesma Hallelujah by Bamboo Band? Može, našao sam pjesmu. Ide nakon R.E.M. i teksta, odnosno naslova pjesme Is the End of the World. Dakle, Bamboo Band i Hallelujah prije vijesti Hrvatskog radija, točno 20 sati. Još ima

Ajmo još jednu poruku na brzinu, kaže pozdrav za Marija Muneta uz pjesmu Nećemo noćas doma, hvala. Može, ali nakon vijesti, Zlatko Pejaković pjeva pjesmu. Može, veliki pozdrav za ekipu.

Još jedna poručica došla SMS-om, kaže: pozdrav, može pjesma Na livadi rosna trava, Divne godine su izvođači Ivan, u potpisu poruke, može nakon vijesti.

manje od 4 minute do kraja emisije, SMS četvrtkom, još je poručica tu. Kaže, molim vas, od Zečića pjesma Zora, pozdrav svima u studiju iz Novigrada, Kati. Može, može, također nakon vijesti ide pjesma Zora od Zečića.

Evo još jedne pjesme, odnosno poruke, da li je zadnja, vidjet ćemo, manje od 3 minute do kraja emisije. Kaže, pozdrav, može, laku noć, golubice, Nikola Frković pjeva, Ivica u potpisu poruke. Ja mislim da pjesmu nismo čuli, pa će ići također nakon vijesti. A evo slušamo za kraj emisije Bamboo, The Band, Hallelujah. Uz ovu pjesmu odjavljujem emisiju. Ja sam Feodor Božinović, vodio sam emisiju za vas. Hvala vam što ste sudjelovali, slali poruke, a pjesme smo neke ispunili, neke još preostaju za ispuniti. Eto, toliko od vas, od nas za vas. Ostanite i dalje uz Valve Radio Centra u 20 sati. Vijesti, slušamo vijesti Hrvatskog radija. Ostanite uz nas. Lijep pozdrav, čao, čao.

Još jedne poruke moram je brzo pročitati, nisam iskužio prije, kaže: poštovanje i dobro večer. Može pjesma od Željka Oksimovića i Emine Janhić, Dva aviona. Pozdrav iz Peroja. Može, naravno, ići će prva nakon vijesti. Veliki pozdrav za Peroj i javljajte se i češće. Evo, definitivno završavam sa pričanjem. Ćao, čao.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju. Izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza iz 13 kućanstava koje uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije, udaljene kilometar od odlagališta, utvrđen je povišen kadmij koji ne upućuje na kontaminaciju lokalno uzgojene hrane. Tvrde i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. Oglasio se i Državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću na sjednici je od 4 predočene izdvojio 2 metode kao najbolje za sanaciju otpada. O svemu je nakon trosatnog sastanka izvijestio predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
1: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda provela upravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Slučaj nezakonito odloženog otpada u Gospiću bio je tema rasprave u Europskom parlamentu. Zastupnici su govorili o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija. Istaknuta je potreba za strožom kontrolom i bržim reakcijama, a sama rasprava otvorila je i šire pitanje nadzora prekograničnog prometa otpada u Europskoj uniji. O tome su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
2: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
3: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Vijesti. U Karlovcu je uhićen 58-godišnji muškarac zbog kaznenih djela spolne zloporabe i uznemiravanja dvoje djece mlađe od 15 godina. Riječ je o dugogodišnjem treneru borilačkih sportova. DORH sumnja na više kaznenih djela počinjenih tijekom prošle i ove godine na području Karlovca, ali i drugih mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu. Muškarcu je određen istražni zatvor. Predsjednik Županijskog suda u Karlovcu Ante Ujević.
4: Radi se o težem kaznenom djelu jer je osoba to počinila u odnosu ovisnosti prema toj djeci. Istražni zatvor je određen samo prema osnovi opasnosti ometanja kaznenog postupka, odnosno utjecaje na iskaze žrtve. Za osnovno djelo je do 8 godina zapriječena, a za ovaj teži oblik, ofensivan oblik kaznenog djela je zapriječena do 10 godina. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo mjestimice s kišom. Mogući su ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, a najviša između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Morrissey, 1988.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Grand Paris, 1983.

Radio Centar, Studio Poreč. Radio Centar, Studio Poreč, 89,6

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Da li znaš kako ljudi dobivaju krila? Vjerojatno znaš kako ti dobivaš krila. Phil Bosman su u knjižici Željeni zrakama želja piše: ima ljudi koji nikad ne dobivaju ni jednu riječ priznanja, ni jednu srdačnu pohvalu. Rade najnapornije poslove i svi to smatraju samo po sebi razumljivim. Posve tiho rade tisuću malih stvari u kući, u uredu, u poduzeću. Nikoga nema da to vidi. Ali ako jednom to ne učine ili ako učine samo jedan krivi korak, to svi vide. Pogreške im se pribrojavaju i tovare na leđa. Zato previše ljudi hoda pogrbljeno u društvu kojemu se ne pita za pomoć i dobrotu, pouzdanost i vjernost. Pita se za svjedodžbe i titule, stručno znanje, ambicije. Zato se toliki ljudi osjećaju iskorištenima i otpisanima. Nemaju više radosti ni u radu, ni u životu. Potišteni, ljudi ukočeno sjede i više ne znaju kako dalje. Oni moraju dobiti krila. S krilima život biva lakši. S krilima sve biva poletnije. Riječ priznanja može dati krila. Pohvala je kao pero. Pohvala makar i od vremena do vremena i ljudi dobivaju krila. Toliko Phil Bosman.

A što možemo naći u Bibliji? Sveti Pavo kaže da naša ljubav bude nehinjena. Zazirite od zla, prijanjajte uz dobro. Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem. Poštujte jedni druge. Zapravo, pretječite jedni druge poštovanjem. U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi. Pritječite u pomoć svetima u nuždi. Gajite gostoljubivost. Blagoslivljajte svoje progonitelje. Blagoslivljajte, a ne proklinjite. Blagoslov daje krila, zar ne? Plačite sa zaplakanima. Nikome za zlo, zlo ne vraćajte. Zauzimajte se za dobro pred svim ljudima. Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima. A kada ni sam nemaš krila, a trebaš drugima davati krila, sjeti se Isusove riječi iz propovjedi na gori, Matej 5. glava. Blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljestvo nebesko. Blago vama, kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas, radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima, ta progonili su tako proroke prije vas. I to je način kako ćeš dobiti najjača krila.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju. Potvrdili su to novi rezultati testiranja koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Istodobno ne prestaju politički prijepori. Vladajući i oporba i dalje se međusobno optužuju, a održan je i novi sastanak znanstvenog savjeta. Izvijestit će Milorad Šikanjić.
1: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, javnost je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
1: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
2: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu.
1: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
3: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
1: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometra od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
4: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
1: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
5: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
6: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
1: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
0: Nezakonito odloženi otpad u Gospiću bio je tema i u Europskom parlamentu. Raspravljalo se o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija. O slučaju su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
7: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
8: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Vijesti. Najavljena promjena vremena stigla je u Dalmaciju. Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom i snažnim udarima vjetra tijekom večeri je zahvatilo dijelove srednje Dalmacije, posebice šire šibensko područje. U kratkom je vremenu velika količina vode poplavila prometnice u Rogoznici i na Brodarici, što je uz jak vjetar i smanjenu vidljivost stvaralo probleme vozačima.
9: Vijesti.
0: Unatoč blagom padu cijena nafte na svjetskom tržištu, na hrvatskom se idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Dnevnik HR, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, pa bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe. Vlada je donijela odluku kojom se pokreće gradnja Hajdukova nogometnog kampa u Stobreću. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
9: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreću u gradu Splitu, ukupne površine 71.973 metra četvorna, osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreću najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
0: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen baš za određene pripadnike znanstvene zajednice. Ministar je to opovrgnuo, a zbog burnih istupa reagirao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
11: Kolegica Lugarić.
12: Zbog koga, ministre, točno donosite ovaj zakon u hitnom postupku? Čija imena i prezimena nedostaju u ovom zakonu?
11: Kolega Raspudić.
13: Kruže sad priče imena ko je toliko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobirao.
11: Kolegice Puljak, izvolite.
14: Radi toga mijenjate cijeli niz odredbi u hitnom postupku. Stiglo je više od 700 primjedbi.
11: Kolega Jurčević, izvolite.
15: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosječenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
11: Hvala vam lijepa, kolega Jurčević.
15: To je najveća veleizdaja.
11: Kolega Jurčević, molim vas, ajde birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
16: Vijesti.
0: Kanadski premijer Mark Carney prihvatio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije te dijele iste duboke vrijednosti. Tu je mogućnost ismijao američki predsjednik Donald Trump, ali i zaprijetio novim carinama bude li se to dogodilo.
17: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
18: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu. Ali ako je loša, uvest ćemo vrlo visoke carine na Europu.
0: SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u New Yorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi rješavanju sukoba dviju država i postizanju stabilnosti u regiji. Abbas će se ipak obratiti, odlučile su članice opće skupštine i ove godine bit će to putem videa.
16: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
16: U večerašnjim susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0. Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima koji su počeli u 21 sat, Crystal Palace uvjerljiv protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseillom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus koji je u Torinu svladao nizozemski NEK Nijmegen 5-0. Kostujuće pobjede Ferencvaroša kod Celtika 3-1. Bormut je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedada 2-1, a belgijski Royal Union bio je uvjerljiv u Češkoj svladavši Plzeň 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Berem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomkić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joao Ferreiru. Trijev teninskog Davis Cup susreta između Njemačke i Hrvatske. Važan će biti nedjeljni podnevni susret parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti Mate Pavić i Nikola Mektić.
19: Ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
16: U drugom kolu 46.
20: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i Državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu, uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati dati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura. Glas.
4: Slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i Državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu. Uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo, građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi.